pengine ni fununu la siku ya mwisho ni kifo. Ila ni katika wakati wa kutafuta nuru kipindi kiza kimetanda. Tusameka tunakufuru. Ila acha tuamini upo na hofu ya maisha sifanye tupe binadamu nafasi yako.

Merci beaucoup, Akuniacha, Mungiko pamoja nami. Yasser Faver Mukuku, merci. Leo tena subuya leo tunaonekana mbele ya mikro yetu ya RTVH uko kumulima ya Bel Air. Tunashukuru Mungu juu ya pamoja nami. Ya

Mkuku, merci. Leo tena asubuhi ya leo tunaonekana mbele ya mikro yetu ya RTVH huko kwa mlima ya Bel Air. Tunashukuru Mungu juu ya neema.

0: Useme naye Bwana wa majeshi onekane Mungu mzima kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen.
1: Amen. Bonjour Mama Bijou.
0: Bonjour Mama.
1: Bonjour Mama Jili. Merci tena juu ya siku ya leo. Biblia nasema chaque jour Mungu ana renouveler bonté yake juu ya maisha yetu. Ndio maana tunaonekana mali hapa. Parce qu'il y a un Dieu qui a renouvelé sa beauté. Tunashukuru Mungu. Tuko hapa ajili ya kipindi yetu wa mama ambayo inapita kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Ni kipindi ambao inaitwa kujina ya iko denomé entre nous femmes. Ni kipindi ambao inahusu sisi wa mama, ni tunjui ya kuongea entre nous wa mama juu ya nini abiendekake, juu ya nini matansio, juu ya nini kama nini la matansio, juu ya nini aturesir kumisio yetu ambao Mungu alituumbaka ndani aturisir kabisa gizi na staili. Oui, kuko benyebi kuna risir, tutasema ki Mungu alieshuwe kumisio hapana. Il y a des femmes, de bonnes mamans, de bonnes femmes ambao biko nafanya kazi ambao Mungu alibu juu ya mbo ili achaka Mungu anabaumba. Parce que ce n'est pas bali tuzala ndio, mais il y a un Dieu au ciel ambao aliamuaka ki ali aumbe mwanamke. Haikukua bure, ilikuwa kajua ya lengo fulani, juu ya kutimiza kazi moja fulani chini ya jua ndani ya dunia. Ndio maana baongozi ya hii kipindi ya hii radio bali onaka vizuri kuletea wamama kipindi juu banajua ke mama ni noyau. Kama leo dunia inaweza existe, dunia inaweza kuwa butamu, fure inaweza kuwa kudunia, tunaweza ita bonheur kudunia parce que kuko banabaki. Mais kama ule bale banabaki batajua kazi yabu nafasi yabu, tutaribisha biote. Ndio parce que kama unaona ndani ya societe ba mama njo banazala ba president, ba mama njo banazala ba pasteur, ba mama njo banazala ba shege, ba mama njo banazala batu banalu ba ma, ni banabaki. Ule mtoto kama nazalikana na mwanamke, na ule mwanamke anajua relema kazi yake ajili ya ule mtoto, ataanza mutayarisha dele bazaji. Angali mtumbo anaanza ongea na yeye, na angali mtumbo njo kazi ya mwanamke. Sasa iko na mimba anaanza ongea deja na mtoto mwenye ko ndani ya tumbo yake. Wewe utakuwa hiki, wewe mimi nabariki maisha yako, au utakuwa ka fulani, au utafanya ka hiki, au utafanya ka hivi, utafanya ka hii, parce que ni mwanamke mwenye anajua misio yake. C'est que ule mtoto mwenye ataleta atamzala ku dunia ambao a travers yeye Mungu alipermettre atoke ku dunia, ataanza kuwa préparé ndani ya tumbo. Tusi mama Jili, est-ce que mtoto sana kwa ndani ya tumbo anasikia?
2: Vyote, kama ni upendo anaipata na ngani ndani ya tumbo, kama ni chuki homu mbaya anaipata ndani ya tumbo.
1: Ah, seke kupitia sisi nani wa mama?
2: Kupitia wa mama.
1: Alo, siye ba mama tuko na kazi kubwa sana. Sana, manake sana. Kama leo tuko na kondane ba papa, kama leo tuko naona ulimwengu natembea vile, paske kuko banabake nye imba lieshuwe mission.
2: De
1: la conception.
2: Se voire mimba ya mtoto.
1: Ndiyo.
2: Anaanza aribisha avenir ya mtoto na haya mtoto
1: hayaonekana.
2: Unakuta mama anaanza msemea maneno mabaya, aka kaimbwa kila
1: maitu, anachukia na mimba,
2: anachukia mimba,
1: kulia kila siku kila asubuhi machozi.
2: Tosha, iko naingilia ule mtoto. Mtoto atatoka mtumbu na hana upendo.
1: Iko na roho mbaya,
3: iko na bidonda.
2: Njoo mtoto saa ule mama kuishi naye. Ebwane, unakuta societe inavurugana. Juu ya nani? Mwanamke ndio alikuwa chanzo ya kuharibisha ule.
1: Sasa
2: mwanamke anakuwa mulozi kuuzao yake.
1: Akose ni sijeni tutaongelea ka si kwenye nakuye. Koma bénir batoto wetu na bangali ndani ya tumbu. Gizi tushaka chagua, tushaka itika kuzala, tushapenda na banaume batuzalishe. Ifo tunajua sasa kubenir ile kizazi ndani na ya toka inje.
2: Donge tusichoke.
1: Tusichoke bure.
2: Kazi ba mama, kazi ambayo tumefanya tuifikishe kumwisho aje tupate matunda na malipo mazuri mbele za Mungu, watoto wetu wakiendelea mzuri, kubaraka ambayo balitosha ndani ya matumbo yetu.
1: Ndiyo batoto wetu wakumali mzuri, kubaraka ambao walitosha itoka ndani ya tumbo yetu. Ndiyo baraka batoto ambao tunazala, baraka yapo inapatikana ndani ya maisha, ndani ya koma tunaweza tangaza maneno juu yapo, kama tunaweza ba orienter, kama tunaweza ba éduquer, kama tunaweza ba conseiller. Ile ilikuwa juste

0: ça révisé Kudoko et à Kenya Tulionaka la fois passée, c'était le mercredi passé. Ndio ndio maana tuko nasema wa mama wiko pale, il faut mwanamke, tulisema mwanamke faut anajua kazi yake. Ça tuko na mtoto, kuna mimba, unaanza bénir déjà mtoto yako, parce que bale batoto banapatikana loko dunia, si ndio tulibazala bale batoto bote bale batu na bale babwana, si ndio tulibaleta ku si ndio a travers, si ndio bali onekana kudunia kukua watu. Ikuwe baba wana leo wanatukula kichwa vichwa, batoto wanatukula vichwa, mema litokana kumatumbu zetu. Kama tulishue kwa education, tuna tujue ya kwamba bale batoto batakuwa kesho probleme juu ya batu bengine. Kama huko na bwana mbaya leo, c'est parce que il y a une femme mwenye alizalaka ule bwana ule, alikuwa kama mtoto anamkumalisha na ile education, njoo leo anakuwa mbaya kwako. Njo nasi kama tutazala batoto atujue bale, atujue baidike, tujue ya kwamba ni bwana wa mtu njo tuko na mprepare, ataenda kutesa mwanamke mwingine sawa. Hii
1: ndio
0: ile njo ifo tunajua. Sasa unazala mtoto mama, unamdekesha, unamfanya kisi aezi kuwa seke ajue kama ye mtoto awazi tu kama atazekaka tu karibu yako, c'est compliqué parce que ule mtoto mwenye unazala, ule garçon mwenye unazala njoo bwanake na mtu kesho, njoo babake na batu kesho, njoo chef yake na batu kesho. Kama uta prendre temps ya kumuidike au uta prendre temps ya kumusaidia, ça sera itakuwa compliqué. Alors il faut tu na prendre ma responsabilité tout ça bana bake. Na kujua kwamba kama leo nitaishuwe kwa edikasyo ya mtoto, nijue ya kwamba nisha tesa mtu kesho ya mtu kuna problem. Ile njoo la fois passé tulisemaka, parce que tulikuwa naongea juu ya tuko naongea hata leo njoo yenye tutaendelesha, tuko naongea juu ya une bonne femme mbele ya infidelité ya bwana yake. Oui, uko deja une bonne femme, c'est bien. Mais unakutana sasa na changamoto ambao bwanako ni infidèle, et mari infidèle. Tuliongea kala fois passé, l'infidélité c'est quoi? L'infidélité c'est quoi? Tuliongea ka ushakutana na bwana mwenye kwa infidèle. Mais wewe unaitwa kuwa une bonne femme. Comment tajikamata? Il faut na kufa. Il faut na gonjo attention. Il faut na tembea porte en porte, Dieu akutangaza ke batu yote bajue gizi bwanako ndio infidèle. Il faut narudia kwenu bunyumbe naisha. Il faut na zarau le bwana, il faut nafanye. Ubi il faut na wewe unakuwa infidèle parce que kila mwanamke iko na manyere ambayo ana reaction, anaonesha ka reaction yake devant une situation ambayo nakutana naye. Njo promis tulikuwa ile la fois passée. Bwana wako shakuta bwana deja c'est mari infidèle. Oui. Tunaitika na tunaona. Si wote tuna comprendre tout ça joie que c'est mari infidèle. Qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'une bonne femme? Djou le ou ramener ou le bwana ku droit chemin. Djou ou saidie ou le bwana, djou réellement ou jenge. Tellement que mission ni ku bâtir une femme sage bâtit sa maison. Tu si sabu ile kwe devise yetu wa mama. Toujours ya kwamba Bible nasema une femme sage bâtit sa maison. Tulionesha kama maison gizi likwaka, mais ule bwana kama maison ambayo ifo na bâtir, njoo shakutana na bwana mwenye ko bandi ville. Utafani si fo na bâtir ule bwana, unafikia kujenga maisha ule bwana. Juu réellement kazi yako kesho upate trophée. Kesho pate couronne, kesho baseme, tuseme si bote ke c'est une femme forte, mama Sephora c'est une femme forte, mama Bijou c'est une femme forte, on alikutana na bwana ni mbaraga wa mpaka kumenu. Mais elle a su le maîtriser, anakomalisha batoto, akutoka kufoyer, na tukua na jua ataka mabwana ni fidele, akukua agité sa mercure kama nini, mais elle a tenu. Tout afiki a pale comment la fois passée tu kona ongea juu ya ma cause ya infidélité ya babwana, tulikuwa nasema pale njo tulikuwa ka parce que juu tufikie kuonesha une bonne femme comment naweza kuwa, il faut tunajua kwa ma cause ya infidélité ya banaume kuko mwanaume yenyewe anakuwa ka infidel parce que ilikuwa hivi parce que bibi yake peke yake anafungula mlango.
1: Ndio.
0: Kuko mwanaume mwenyewe kwa infidel parce que état d'esprit yake déjà est tout ni infidel. Atona mfanyizia nini? Atona chanja bulongo? Atona faa nini? Atona mbebaka? Atona lalaka ke nausha mungu kama nini? Bwana infidel mwenye ajue kutosheka.
1: Atokwe na mnaushia kubase.
0: Atokwe na mkulisha.
1: Mbeleze na mna ganyi mkulisha. Ufanya nini?
0: Ule deja iko na rasini ya infidelite. Ule ni mungu tunjwa naeza mbadirisha. Ato tafanyi. Paske yako yoto ushaifa. Kuko bwana mwenye ni infidele parce que iko kwa environnement ya mbaya wui environnement inambeba mwingine ni infidele parce que anatoka na familia ya poligami ile bitu iko na mureklame alors ule mwanamke mwenye kuna bwana wa vile mwanamke wote ifo na identifier bwana yake bwana angu infidelite yake on a identifié famille ambo alitoka ndani on a identifié personnalité ya bwana yako juu découvrir que source infidélité que soit ennemi soit ni mali ya famille yake
1: soit ni famille yangu
0: wao la famille yangu oui effectivement wala famille yangu
1: parce que nasema juu famille yangu juu nini kuko ma famille fulani mama jana yenye banasema bale habata ikala kubwa nyumba. Bale habata olewaka. Sasa siwa unaolewa. Bo, uko na tumia wajibose nimepata bunyumba nina kutengeneza bie. Alakini ile esprit, ile malie, zitaona wapi njeba tapitia. Bana kuta kuko feblese fulani, enyeba taingilie. Njeba takuta sama bwana njeo iko feble, ule tunje mwe bana tosha pembeni yako.
0: Ou bien na wosha ka uwa bunyumba ya mutu quelque part. Ile réclamation qu'on
1: a réclamé.
0: Parce que la Bible nasema, c'est que l'homme l'aura semé, il le moissonnera. Wali kwa jeune fille. Kazi yako kuwa ba mnyumba ya batu unafika pale unapenda inom marie ai anakatala bwanake parce que tu bibi anakatala bibi yake unafika pale siku yote utaendaka na wewe kwako kenyo lipanda jua réellement que itakureklame itakuya juu ulipwe ulipwe ulipanda si ni mbegu wali sumbua foyer ya batu bwana kakatala bibi yake. Après, ouais sasa inafika ulikuwa jeune fille. T'étais ulikuwa kwenu. Ulikuwa jolie, ulikuwa nini kama unapita hivi ba homme marié bote nyuma yako. Unasema voilà, ni tabakulia. Ulikulia kweli. Na ukaresir. Kuko benye balitoka kama mafoya juu yako. Et maintenant toi, unakuwa na lazima sasa uende kwako. Ushafika. Bwana njo ule. Wona waza ke ile matunda. Utakuwa tu ka jeune fille moyo mwenye atasumbua na bwana wako. C'est ça. Il faut ça, ça. Promettre quoi? Tu connais Angalia ma source. Ma source est infidélité à Banaume. Il faut ton ajout. Dieu a qu'il traite. Dieu a connu comment une bonne femme en aise à comporter. Bon achat quoi infidèle. Est-ce qu'on a identifié source infidélité à Banaume? Ou qu'on a eu la kili? Promène y a kili. Ou qu'on a eu le kima? Il y a qu'il identifié. Ou bien qu'on a comment tu es? Bon, il y a masiko. Na kitu ingine tulisema tusi sabu ile aspect, c'est la parole de Dieu, cher timilike, ke ala ni unyana tegemea mwanadamu. Cher ti mungu abakie mwaminifu, me mwanadamu ni mwa uongo. Seke, kama utakamataka mwanadamu nasima niisha pata malaika, jua ke, shite yako ni kesho, jua atakudesevua. Tusi sabu na ile aspect, nako iko pale. Karibu mama Jili.
2: Asante sana mama Janine. Ile ni aspect, en tout cas, atuweza traite, atuweza leta dawa, au kujua kama mama taji komporte a e mo infidelite, na atujue source kama ile infidelite ilikuwa koze na nini.
1: Na nini.
2: Ile ni kweli yenye unasema pale, ile infidel, ile kukua kwanza fie, unapendana na babu na watu, ujue tu gizi ni mbegu, kesho na utafani.
1: Utavuna.
2: Babani ataza pendana na bingine banamuke. Na musishangale banduku batu yenye balikuwa ba vile. Njoo wanakuwaka na wivu manake.
1: Ya nguvu. Anajua kwenye alikuwa napitia.
2: Ile ni kama moja. Ya pili tena, ba mama en tout cas na bunyumba wenye ulipatiwa kudawa sherti wishie tu amo infidelite.
0: Ndio.
2: Ule mwanaume mwenye hakukupenda kwa mapenzi ya Mungu.
0: Ulimwavuta. Ulimwarashe mdao.
2: Kwa mapepo. Ulimtosha kwa shetani tuseme. Sasa samo ya mama yake anaombaka au maombi hata ya mkartie yangu itaweza kumkuza mama Janine au mama Jusa kwa naomba pale sema baba
0: kumbuka mama
2: mkartie yangu saidia baba bimeshafungiwa saidia baba bimeteseka ile maombi ya mama Biju ya mama Sephora ile nafungulo le baba wabati samo mkanisa mparcele hapo au mkartie huko hata kanisa anasema watu wote wanatuzunguka mwa ikarke Mungu wafungule
1: basi
2: tukuzo le baba watu wenye biarashaka mnini sasa saule papa anaanza tafuta sasa wa mapenzi wa Mungu eske ni mtu tasema ni infidelite wa mama eske tasema ni infidelite au le papa ameokolewa donc ba mama mbele tunaona mbele tukua naona mabitu gizi vimetokea
0: matukio ya matukio
2: kifo tujifunze chanzo
0: source
2: ya nini vimekuwa hivi ilo teni makategoria shu tukua naongelea pa juwa ba papa na ba mama njo ba nateseka mwai asa mwai makategori ba mama bebiko natufata kule ba mama ataka matunacheka ba mama wewe kwa tufata kuli. Kumbe kila mama anajipata. Na tutakuwa kila mama kisha jipata kwenye lwake luko, njo tutaweza sasa kusaidia wa mama. Bengine ile infidelite, tunasema juu ya madawa, tunasema juu ya apandacho mtu. Tunasema ingine kitu yenye kuna koze ma infidelite mama. Ma comparaison. Mama unaishi tulisema ile siku.
1: Ndio tulikusema.
2: Mama unaishi na bwanako, mwanako wewe mlitosha naye maisha yenyewe mlianja naye. Sasa mnafika muvile au mnafika mkartia au mnafika wapi, unaanza jikompare na mama fulani. Oh, huyu mama mimi naona bwanake anamfaa hivi. Oh, huyu papa mimi naona tukasema ile nayo iko na bomola manyumba. Ule bwanako haiko ndio bwanake.
1: Horao hii kama alikomala mchangamoto anamwona gani? Kila mtu kuna gisi alitokea, gisi alikomalishiwa, gisi bengine gisi alilelewa kwao, bengine ni walishikomalisha hapo peke biko na bamere moa hivi, bana achiwa na jikomalisha iko hivi, utamkompare na ule mwenye ana mwafeksio ya baba na mama. Na waza kose abafanani. Isipokuwa Mungu njema lopolaka wa vile. Plisi mafundisho tusemaka plisi parole de Dieu, plisi kuna karibia batu vengine, ile parole inamsaidia kananza kuwa mutu. Kumbe njue vi mutu anakuwaka.
0: Tunaleta nime, tunaraple.
3: Ewe. Aye pika na jipisa kase, mini fikia mwai maisha, aye. Alikuwa mama mwenye, kuna wana wabatu mwenye likuwa anapitisha. Vivere wa nguvu. Meonda ona alikutana na mtumishi wa Mungu. Tena waraya yulu. Ya pika jumisa kasi, siele wake kwenye Mungu ananitosha na kwa ananifikisha.
0: Ina
3: mpitiaka.
0: Kuko utukitu, des fois la grâce de Dieu. Des fois la grâce de Dieu, des fois kulinye yake, kunaeza kuwa mwenye alitumikia
1: kwa Mungu. Alikuwa na muombea.
0: Alikuwa na muombea, des fois. Atuta inyore neema ya Mungu ambayo ina Mungu anatendaka juu ya kuonesha tu Mungu wake. Na ingine kuko mwenye alikuwa anamuombea des fois ina kuko tu kulinye yake mwenye anaweza kuwa alitendaka mema inamrudilia
1: yeye. Tunaiona mama Jani.
0: Tunarapele kwanza numero yetu 09 97 77 20 90. We mama uko pale. Je sais que ushateseka sana. We ushateseka sana.
1: Nimesema mbiombe ulirepete.
0: Ushateseka sana numero njoi. Andika tutakujibia sawa ule mama aliandika. 09 97 77 20 90. Andika ku 09 97 77 20 90. Andika kama kuita unaita après émission après 10h. Ule mama nandika nina se bonjour ba mama yangu. Ni mama tu faswa nandika. Mina teseka kuro na infidelite ya bwanangu. Leo anasemaka ameacha tena anrudilia. Kesho kuongea naye ni kumukaza. Nifanye nini? Asante mama je kwa uko natufata. Ndiyo tutakujibia utajipata. parmi ile nye tuko nasema. D'ailleurs, réponse ya kwanza kwa ni kusema ke anza identifier source ya problème ya bwana yako. Sa uta identifier kama unajua ke yake mie nilikuwa ka hivi. Njoo yenye niko na vuna leo. Lilia rehema ya Mungu. Ile kabisa automatique dilia tu Mungu akurumie na kusaidie kutenir. Kutenir. Na engine iko kama ni ya mapepo.
1: Ni mapepo eh.
0: Kama ni mapepo.
1: Narudia anakuja anasema sasa
0: ninaacha. Tena narudia. Reclamation. Iko na mreclame. Iko na mreclame.
3: Pepo mwana nisumbuaka sana mbasha yangu ya usharati tu kuna nisaidia kwa maombi. Yeye peke yake kuna tubu kila wakati. Mimi hawezi kushtosha hapo.
1: Ile
3: ni Mungu tu.
0: Ile fo kukimbilia Mungu. Sasa kama unjue Mungu.
1: Ndiyo probleme.
0: Ni maombi ya kartie gizi mama jine.
1: Ile gineza. Ile batumishi kwa pemene ya mutumishi kwa naombea bote baturaje yaiki. Ina wapola.
0: Siye ba mama atukasa tunambia ba mama e. We mama fasu kwa huku natusikia. Artikle ya kwanza. Mwanamuki. Jua Mungu.
3: Antuka, ni lazima sasa.
0: Article ya kwanza paske bitu yenyewe natuzunguka bila connaissance ya Mungu.
1: Bila connaissance ya parole.
0: Bila neno ya Mungu kujua neno ya Mungu na jua ke juu neno ya Mungu kuomba haiko mbaya. Usiombe ndani ya nyora, utaomba nini? Sutakuwa na pucha tu kesho nachoka. Akish sione majibu mimi naacha. Mais ça uko na connaissance. Des fois tuomba kata. Avec la connaissance, unaweza ona tu kitu hivi.
2: Akili deja
0: Mungu anakupatia akili kifanya hiki. Haiko kitu yote njoba na kiombeaka. No.
3: Na nyingine kwa kama solution uko piko kuna Mungu anakusaidia kuzipata.
0: Ndio. Kitu kingine unakuta hapa connaissance nakwambia ke ka kimya. Kakimia nitapigana ya enta. Unaka kimia, unafata njia yako, unatulia, unaona saa, unakuwa saa mwenye unake kitu. Ile kimia kunaleta solution. Me ile yote taomba kone sasa parote juu. Batu, seke, sieba na bake, tuko na obligation ya kukua na kone sasa parote juu. Hapana kukua na maombi, hapana. Hapana maombi. Maombi ni kitu ingine mayama. Maombi, nishaomba, menaomba prayer ya vete juu. Niomba ya seti juu. Sione kitu. Tiens une femme ignorante. Il m'a oublié que tu fasses ta prière là. Va se faire quoi? Kitu ya kwanza ikalisha connaissance ndani yako. Connaissance sa itaikala ya umungu. Ile connaissance itakupatia furaha. Ile connaissance itakupatia kutumania Mungu. Ile connaissance itakupatia nguvu. Hautakuwa na kufa juu ya bwana, juu ya wivu. Hautakuwa na kufa juu ya masituation. Unazimia hapana. Utakuwa na jua ke malgré ça. Il y a un Dieu au ciel. C'est que itakupatia itakuwa source ya nguvu yako. Le problème c'est que maneno bwana na baba bwana natusumbua kasa juu tukufe parce que nous aimons trop kufikia kuadori.
3: Unapatia bwana nafasi ya Mungu.
0: C'est ça. Unachunga nini? Tu fais quoi? Unaenda na bwana wewe unajua ke hapa nishapata kimalaika kangu. Nishapata kimalaika kangu. Bataitika gisi nishaka pata. Seke, sipenti ni mwona tana akosoa. Sipenti. Sipenti ni mwona anacheka na... sipenti. Paske, limite yako, usha limite maisha yako kubwana. Seke, usha wona mwona saa. Seke, unakosa kama umkamati nini.
1: Wenja wa kwetu wako, wenja uneshe tu furaha.
0: Sesa.
1: Kumesha mtu mwingine furaha.
0: Njoo mana sabo anatoka pale, ifo nakuwa na survey. Alisalimia nani kunjia. Alienda, ima siku iko na frekate nini. Iko na frekate
2: nani. Donc, uko mwensekirite.
0: Uko mwensekirite na wana yafa kitu.
2: Uko mwensekirite wepeke na ingine mama ile insekirite. Inatokanaka na kutokujiamini. Wepeke unaangalose ubu wana kwa nilimupata mvua yenye iko. Haiko normal.
0: Normal. Haiko mvua nipatia ayo.
2: Wala.
0: Nijarasheka
2: wala. Sawa, ukisha pata mwale mafason. Unapasha wazo se wenjo tamuchunga gizu limuarashaka. Mena sikiaka bingine atiba nenda arashe. Sikiaka binakwaka na unenda arashe bia nani ye. Sasa sausha nenda arashe vile. Siwe kama hawezi kuwa na sekirite na amani juu na agizu litwala vya watu. Na bienyo litwalo litwala mvua yenye iko haiko normali. Unaona mama muja chapitre 3 verse 3. Ni habari za Jean-Baptiste. Hii yenye mama Jani umesema useme mwanaume ifo na mtengenezea njia. Usianze enda rukaruka tu na nje enda omba. Na madevoire zako ma vitu vyako mimi napashwa afanya vya kuchunga ule mwanaume. Uko na biachiria me utazunguruka machumba zote za mamu, unayua omba. Me unashindwa kufanya maresponsabilite yako. Mwa hii Jean 3:3 inasema nini? Jean Baptiste iko nasema tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Manake Mungu jua afike muma probleme zetu. Shenge tunamtengenezea njia. Unaweza enda omba menjia yako kwa mo vinyaviwezekane. Mungu atakosa kwa kupita. Tengenezeni njia ya Bwana. Tunyoroshe mapito yake.
4: Sasa tapita.
2: Kwenye tapita. Donke jibu ya maombi. Ule Bwana unaweza muombea. Kweli unakuwa nenda mumachumba za maombi. Unaombo na ama versezo. Unakuwa naombo na arashe. Una kama njoku nini manake batu. Unakuta
4: kama mama mto spiritual.
2: Mama mto spiritual.
4: Naombo na acha mchafu kunyumba.
2: Manini. Huko naomba menjia eni Mungu atakia pitia mkwako. Niko mubaye. Njo ile negligence. Huko nakimbia kumaombi. Bwana ushaka muzagau. Hana kia kusema mnyumba. Munapangaka na Bwana. Dienye mulipanga a wiklo madame ifo tufe vinevi ajina bisikia karte yote na hiyo bwanangu alisema tanwekesha $500 njovil bwana sata sikia bile biote kule deja njia yenye Mungu atapitia amo inayala amo miba na michongoma we ule buchafu ba mama kwanza bakuhinga mama siweka mana nye muna baonaka mumama talamuka 6h di matin shafika muma muvile ule mama malamukia muvile alitandika kweli alitandika kitanda.
3: Sama baba
2: nangali. Aliacha baba angali na lala. Unani, atayoka mabwana takunya chaya wa takula kabugali busubui. Asha fika muvile wapi? Kuhite, kusizere. Yepeke alinawa? Hakunawa. Sinjo njia ya bwana ile. Sasa samu mba nagusa bwana. Sebasi ubo bibi yangu. Kama ambi kalitani, kalita gusa bwana. Atu bibi yangu kweli tulianjanane ya mbutoto. Nisha mutesa nani. Sana tarudi. Anenda kutabi mamushware vya buchafu mule. Mama viza batoto mule. Manguo na masuruti mazote ziko mule. Parisele buchafu.
4: Kazi yake tu kusomea bwana verse. Aseme na banon pa la femme de ta jeunesse.
2: Voilà. Ana bakila tupale. Ana bakila nele verse. Usisahau usikimbie bibi wa
4: ujana wako.
2: Lakini haujue kama bwana mwenye anafudia ka bwana ni mwingine, mwenye anapigia ka bwana ni mwingine. Sasa bwana atatoka pale anaenda tafuta. Anafika kwenye alifika wanampokea na mikono miwili. Bwana anamwambia papa ishemize shakuwa buchafu ngetosha ni ifule. Yeye alitoka mwake hakuna na mwaliona gizi kwa buchafu shapasuka kole yote. Mimi mama iko wapi? Musoko iko natafuta kumakuta. Haone gizi njia ya bwana haikutengenezewa mzuri. Hata kama uko naomba, mimi Mungu sana nataka kukusaidia, anakosa kwa tapita.
0: D'ailleurs mama Jili. Mimi msinipige majiu.
2: Hapana.
0: D'ailleurs, sur 100% infidélité ya bwana. Si bana bake tuko na 70%.
2: Hata 85.
0: Juu ya nini mama Jili mimi nasema hivi? Tuko bana baki tunajijua osekone tusikwe na atulala mbinguni ye
2: tena tuliongea na shetani
0: sasa nisi
3: nikwambie
0: nikwambie tuko sasa tuko cause principale ya bana babwana yetu kuenda nje kubia mingi si tu saba na tuingiza kunyumba kufoye tunajua hake tunafika. Mimi nakupatia devoir mama pasteur mama Jili uko mama pasteur ku kanisa uko na ba mama kama unaweza kuona ba mama 50 leo tembelea ba mama 10 uko na vérifier tout chaque nyumba comment mama iko na jikoporter utakuta ke baba papa ashateseka baba papa ashateseka buchafu kwa gizu nasema tuko ba kwanza si tu sieba kuomba buchafu negligence c'est que tu chaka ona ke Mungu atapiga Mungu atatandika kitanda Mungu atagusa Mungu
2: asione hivi vyote
0: asione ile bitu temake huko nafinika deja c'est que huko nafinika mimi nafunga macho yake asione bengine mimi nafunga macho yake asione mabaya mimi tufunge si tuko nafunga tunasabu ya maana tunasabu juu ya nini tushaenda kwa makanisa ile ni kitu ya kwanza deux sa tu babwana bana tukamata bana tutia kunyumba tunawazaka ke tushafika tunawazaka ke shetani iko distrait parce que tushaingia tushamaliza et surtout que mwanamke azale sasa azala c'est qu'anajia
4: aseke anaji kokote anaji bululia ole bwana gizu nasemaka bwana angu bwana propriété privée mais kwa vile matendo nyenye naonesha ke bwana angu no bwanako unamuzaraulisha bwanako unamuridikilize bwanako seke weye uko pale au jue bwanako anapenda nini au prendra ke soin ya bwanako bwanako bwanako unamulimite seke bwanako bwanako anajikuta ke akose nishafika kukasho badi nishafika wapi kwe siko epanui bwana ajisantire kukua epanui bwana ajisantire kukua ere bwana ajisantire bwana ye kuowa na jua deja ke ashaka jikuta ke akose iko ndani ya chupa malgré ke aionekane unakuta tu ke ça ne va pas
2: na ingine mama Janine unakuta ule ule mama anakamata bale batoto gizi tu ashakamata ule bwana anotaji anakamata na bale batoto anabatia upande wake.
4: Anjiyo.
2: Bana anabakrelea mo ka esprit mwa hivi kakukua na jempoze kontre babaabu.
4: Mm.
2: Donke mama njwa nasema bia bie me papa musikuwe nafata bia lule. Tena lumekia lusha lewa. Musikuwe nafata bia lule. Donke unakuta mama najikokotea batoto. Anajikokota yeye papa najikute kwa munyumba muruayome me anakuwa un kontre tous. Batu yote bananza mugombanisha ye peke. Sasa ule papa watu sataenda. Utasema seme alienda ae.
4: Sikia tu mama Bijou. Unakuta mwanamke kwa kunyumba. Prome yake nini? Mali. Ile mali yetu. Ile mali ni ya batoto yangu. Ile mali. Seke probleme bwana iko naona ke auna bitu ya bien. Bitu ya bien c'est-à-dire quoi? Expression yako yote kuko rize ndani.
2: Mm.
4: Kama unaweza pigania bitu ni juu yako, ni ikuwe yako na batoto yako. Kama unaweza pigania bwana juu akutumikie weye na batoto yako. Kama unaweza kuwa na jalousie, haiko jalousie ya kuprotege bwana.
2: Hapana.
4: Ni jalousie ya kaka esclave yako moya, uko naona njo. Eske uko na... akulete njo wei, wii. Asizoe bengine paske, batakuwa na beneficie.
2: Aneza funguliwa na akili
4: kule. Seki unakuta, yote, na Mungu iko naona ile motivasyo yetu. Mungu iko naiona. Apre ule bwana naenda kuta ka nani yake kule mwenye akipeke isaki akipeke kitu promet tu bwana kwe na furaha bwana kwetu na furaha bwana kwetu pale na kwetu na furaha anajikuta kule ksa
2: iko alezi
4: Yesu anapenda makuta
2: anakupa makuta
4: wewe bakia na makuta mimi afanye biaki kule
2: wala.
4: Unakuta tunaeshuwe mama Bijou tunaeshuwe la matable masiba mama juu ya nini ma motivation yetu haiko bia Mungu motivation yetu haiko bia Mungu atupendi weri ya bwana ubie weri ya batu yote me tunapenda heri wetu seke tuko les femmes égoïstes or Dieu n'aime pas ça tutarekolte bitu kani. Njo maana, ifo tunajua kuidentifiye, source ma probleme zetu. Source ma fidelite ya banaume. Babwana. Ya osi de zomi kiso naturellement fidèle. Bibi anamutesa, me. Anabakia naturellement fidèle. Biko. Ya encore kwa, kuko kuitu engine pale, uliendaka na bwana ye. Sa mulianzaka. Mulianzaka njie nukomo.
1: Njana mwe fidelite.
4: Mulianzaka ye. Ma lengo yako ilikuwa kanini? Seli panda ukichwa yako. Lengo yako ilikuwa kanini? Gizi lengo yako ilikuwa ka. Njoo ulifaka ile shwa yako. Me supporte no?
2: Voilà.
4: Supporte. Au kufanya ka shwa yako kulingana na la volonté de Dieu. Juu kitu yote nyetu naweza fanya mbali na mapenzi ya Mungu. Kuko watu wenyewe wanazoea sema mama je, ninyi njoo mtatuambia juu na jua. Ke Mungu iko gizi anachagua ka mtu. Haiko watu wote njoo wanaanza ka njia. Namna moya kusema nini gizi nye mulianzaka gizi nye bole pale bote mulianzaka ku mariage haiko mtu yote njo tanzaka ku mariage haiko mtu yote njo tanzaka ku kanisa haiko mtu yote njo tanzaka hivi eske ile argument iko na nafasi
2: ile argument tunaona tuko hapa tuko ba mama kila mtu iko na gizi iko na kila mtu iko na kwenye Mungu alimtoshaka. Kuko watu walikutana naka na Mungu na washaoana. Mimi mlianzaka mlianzamu vya mapagani. Tunaona pale hatuwezi kumante sana. Juu vile ni vya Mungu. Unakuta watu walianzaka mwile ujinga ya butoto yani na nini na vesha mimba mara mama anakupeleka unaende ikala kule. Na unakia kuta wale watu wanajenga après masiku bana regulariser bana doter bana fana mariage una ke découvrir ah kumbe tulikuwa ka volonté ya Mungu atabilianzaka mubaya na kuko bale benye balianzaka deja hapo na bashao koka juu kuokoka huko bana tufundishaka ta fasi yote unasikia wanakuambia ifo uchague mzuri bwana wa kutoka kwa Mungu njoo utaanja utaomba Mungu Mungu atakupa madetaye anaweza kupatia hata masinye unaangalia huyu ni bwana wa mapenzi yangu na haiko kusema juu Mungu alikupatia yeye ni bwana wa mapenzi yake manake hana madefo badi huko vingine tunakwaka na tuko tunawaza sasa tushafika mbinguni ule ni mtu mtoto wa watu alipomalamu vya bwana vala mwili iko na defo zake na makalite na mie niko na zangu na madefo na makalite zangu Mungu anatunganisha ka vile jutu kompleta na ne mwisi franza chetu cha nini cha bimbo tu kompleta na ne donke wea uko parfete na ya iko parfete ata kama Mungu njua libaunganisha tuju tungali mudunia utakuwa na vinyavi wezekane na menda kuwa na vinyavi wezekane mepamwa na Mungu ata tusaidia vitakuwa na viko vinaenda vinaendelea tu pole pole pamoja na Mungu.
3: Eh bwana kuko message hapa. Bonjour wa mama yetu. Merci kwa émission. Juu ya nini bibi? Ule ni mwanaume sasa. Juu ya nini bibi anapendaka kulomba msamee tena na ata acha tabia ya uasherati. Hapa ni Blaise pa Butundo. Kaka Blaise, papa Blaise, basi pole.
5: Pole sana.
3: Pole sana. Me hapa tuko na semea juu ya infidelite yenu babwana, banaume. Malheureusement wewe uko njoo na infidelite ya mwanamke.
1: Ibadi.
3: Tutafikia, ile deja ni pepo. Parce que kuangle yote, kusema kweli kuangle yote, aturuhusu mwanamke kukua
1: infidel
3: na mbinguni na kuzimu na shetani
1: enda ere wana isema ya mwanamke ni nasemewa
2: bandu kuna mie pale minatia na point d'interrogation akaba badi ba mama mina ba mama kwa tufata na papa kwa tufata na ba mama shele tuko hapa kuko tabia zenye hazimerite ku
1: mwanamke.
2: Donge ataka moko musingiri uko natufata kwa mumbalaka mumama shaka olewa. Eh bwana kuko tabia zenye hazikufai mama. Achia vile ba bwana. Mama Janine na mama msiwe kama mshaona. Mumama musingiri munaagiza na aibi kaka kushinda bwana infidel.
5: Bwana isi normal.
2: Kuko tabia tatu zenye mimi naonaka. Zile azistahili mwanamke. Tabia kwanza bumbalaka, infidelite. Tabia ya pili pombe. Tabia ya tatu escroquerie. Sasa nasema watu mama ni mu escroc. Mara mwamu nonoti ulibwa rero aisha exagere. Ba mama, papa mwenye umetuandikia pole sana. Ule bibi yako anastahili maombi na ingine nye ba papa na ba garso venye mungali natufata. Mbele ya kwenda oa mwanamke. Anja ukiona tu bibi yako iko mbalaka. Oh kila saa uko mko mrafiki. Uko wapi? Unikute hapa kui. Anakui. Unamkamata. Anaenda. Ujue vile tu na mbunyumba batakuwa na mkamata. Me we unawazo seme iko na kusaidia. Ni mwanamke wabia na nisikiaka na nitulizaka matama zangu. Me uko na jiloga.
3: Sikia saa tuseme kitu moja. Tuseme kama tuko nasema ke atuka infidelite bumbalaka
2: ni bwababa baba staili basi ni
3: aibu utasema utasoma biblia
1: yote
3: hakuna fasi nyewe bali sema ke mwanamke urepidie bwana tu alipenda yeye mwanamke bali
1: inasema Mungu yetaka nasema
3: kama aupe autaweza kusamehe il faut anakuwa répudier une femme impudique
6: il faut bana mu répudier na mujiulize ile ile habari ya ule mama alikuwa na zini yepeke
1: si alikuwa na mwanaume
6: na mubaba mbe bana banapote banaponyosha mubaba wewe normal
1: wewe normal
6: anaonesha ati wewe kukua musingiri c'est normal
1: mwanake na mumama
6: kwenda kamatana na mubibi wa watu c'est normal papa wewe ndi mbe u mama aku biblia nasema wote walikuwa na majiwe selo ile sheria yabo mwanaumuke mwenye alikamatika mugusingiri balikuwa na mulapidia na kufa pale na nini na majiu me ule mama Mungu asifiwe juu Yesu alikuyaka juu abatu sabale akamokoa ile majiwe ika kufa bure
3: njue kaka kama kaka kaka bless bo ushaka itika kusamei si atuta atujue tukwambie ni oseme pa kwa
1: oui.
3: Ndiye anazoea lomba pardon
6: eh tena tu
3: anazoea msamehe
6: umuru endelea tu
3: usigiri achake bo atujue tukwambie nini wewe
6: endelea tu
3: msamehe umvumilie tu
1: na zaidi sana mimi naweza ongeza
3: Janine mwae dunia kuko baba bakuvumilia kuko baba benye unasemaka antoka ubaba kuko ba mama mama Janine mama iko infidèle a tel point que alakamataka na babwana baita kukitanda aki batoto iko nabo munyumba haiko na bwana aki wa marashi dali bazala watoto alibazala kana bwana wengine na iko tu ule bwana acha jiniga iko obligé à msupporter que toi mupeza loyer mupeza chakula mais haiko anayua histoire yote bien mais parce que on le vit bien c'est dit
2: aezi weza mwacha
3: babwana bana teseka Aiko seme babwana.
1: Vraiment yole sana.
3: Babibi ko ba infidele. Me bale babibi tunabaonya tuke baache ile tabia haiko hayo.
2: Ni tabia ya baba ba ile
3: basi. Aba acha ta baba ba basi baba ba. Ombo kidok me ba mama. Oi mama infidele.
2: Aibu.
1: Mimi ndeza ongeza juu ya kaka Blaise. Joel anasema. Ah ndeza mpatia niseme afa nini? Ampeleke akwenda mpeleka par exemple kwa makundi nafundisha dia parole de dieu kwa makanisa banafundisha sivyo banafundisha neno la Mungu juni Yesu njia anaweza waza kumuokoa sivine na plus de cela kadiri kuna kutanana na watu kadiri kuna kutanana na watu uko nasema jo ile kipindi saiki kipindi kietu kadiri kuna kutanana na wale nayo inaweza msaidia nishaona mama na tanikata. Nishaona baba moya alikuwa kwa taxi mene. Akasema na kibibi yangu vivi. Kumbe alikutana naka na mama mwingine mwenye anaokoka. Si vile. Na akasema kweli Yesu unaweza nipatia nikutanane naye lakini asijue kama tushaongea na wewe. Aseme sawa. Bali endaka alikuwa na kumuka kontakte banongia parole de Dieu namuju itona kase mwanaki agisi ba temoin gisi banakuyaka mpakule mama aliweza kubadilika na kakuwa mtu sepusela ke ule kaka Blaise naye anajenga kumsingi gani fokwe na parole de Dieu yenye anaweza weza kuelekeza bibi yake je iko normal bibi akwe vile serogisi umetuambia Biblia inavikatala Mungu yeye pekee alivikatalaka na Biblia inavikatala kabisa mzuri
2: Ndiyo mama ile unasema ni kweli. Sunasikia Biblia nasema, aseme, Yesu anasema njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito nami nitawapumzisha. Hii ni apel. Ule mama niko nasema tu jua ndugu Blaise. Il faut ule mama akwe kwanza consciente
1: ya kama yeye iko deja
3: consciente juu na
1: naomba pardon.
3: Sana naomba pardon c'est qu'il anajitika ke nisha kosea bwana.
6: Kuko mtu mwenye analombaka pardon haiko kusema juu na juu tame juu bamemukamatisha.
3: Bamemubali.
6: Unasikia mama Janine? Pardon ni nini? Pardon ni kukamata decision ni kuchukia bibabi nyoko na fine ukisha bichukia unabidenonce kisha hautabirudiria tena. Me ile ya kukua narudiria kutakuwa vole mbili. Kama haiko kifungo. Kama haiko kifungo kwa ule mama yetu, maana yake yepeke haya tubuku. Juu kutubu ni kuacha. Na kuko mtu mwenye analombaka pardon, haiko kusema aseme anajuta na makosa yenyeko nafanya. Me amepemuka. Baisha mukamatisha. ana choix
1: banatamu kama
6: ya decision ya kumrudisha kwabo au ya kumkamata vingine anaangalia ati ai acha tu niombe pardon inisaidi mimi haiko kusema aseme ana regreter kuro haiko kusema mimi siko pour na siko contre ya mtu hapa mimi niko nasema tu selon logique donc kama ni kweli kabisa nalombaka msama kumbi ashaka acha na ya pili Yesu anasema njoni. Manake ule mama il faut prendre conscience ya bile yenye ko nafanya. Ajue gizi iko na pata haya. Na bale batoto benye kama bashaka zala au ile entourage yenye nayo ku ile madossier ni aibu kwa ule mama. Ata batu bakwe nafanya sambla me banajua deja ni aibu ni kukosewa respect.
7: Wakati yetu malheureusement iko na tafika kumwisho na tu yasema ile ndio tutasemea mercredi comment une bonne femme peut être mbele ya ile sasa naweza kwa tunaambia papa Blaise nini juu ya ule mwanamke parce que ni kama ni vifungo ambayo inafuatilia mama kama shazala ndani ile foyer na baba toto yake bana risque kukua ku ile
8: même
7: problème parce que kitu ngine nakuaka sengine ku jeunesse yake kama alikuwa kama mtoto sengi ndalingia kama dawa ile dawa baka mtupia ile ile gulema mwingine bana mtupia kabwizi unakuta mwanamke ndiko mwanamke mzuri memwizi
3: niko na moyo atakaa kwa mwizi
7: mwingine papa Blaise na wewe unaangalia kote ya familia yenu pepo wengine naweza kutoka kwenu akweko nasumbua bibi yako huko unaona inaweza kuwa nasumbua bibi yako telemaki unajua ushaonekana jinsi unamsameaka tu unampenda sana kizu unampenda sana ifu kutafuta sasa solution ya kiro ujue ke ile problem ya kiro haiko maneno normal ni problem ya kiro tafuta batumishi benye unaweza banaweza saidia bibi yako réellement Mungu anasaidiaka
3: ndio
7: maneno ya Mungu haiko theater
1: haiko c'est la vérité
7: Mungu anaokoa na banakuwa sija témoignage ndio inawezekana kizu ushampenda parce que unamsameaka toujours et alors tafuta sasa solution karibu na Mungu. Mungu yashindwaki. Biblia yashindwa kuiacha parce que iko mapepo ko juu yake. Ni problème mapepo iko tellement yulu yake ya makapasite yake. Alors wewe mutafute solution ku kiroho, mutafute batumishi ya Mungu bamsaidie. Parce que kama utamnegliger, utainegliger, unamfukuza batoto yako biko pale. Ile kitu itabafata batoto yako. Alors batakuwa na chambaka batoto yako sa mama yako. Daire tulisikia kana mama ino alikuwa kwa hivi. Batoto babaya hivi, batoto bambalaka sa mama abo, haitakuwa bien. We sa papa, Mungu akusaidie, asha kupatia le roho ya kuvumilia na kusamehe, tafuta sasa solution yenye iko kukiro, juu msaidie ile probleme ndani ya foyer yako na ndani ya familia yako na utukufu itarudilia Mungu. Ile ndio tunaweza kuambia. Merci beaucoup. Tulikuwa nasema saba papa ba infidèle, papa ndio kwa infidèle. Ba mama tuangalie masource ya mafidelite ba bwana yetu. Kama iko si njo tunaacha ba bwana yetu ba kwa chanjo. Kama iko inatokana na majamaa yetu, kama itokane na ma belle famille yetu, kama itatokana na ile yote, si bana baki njo tuko na solution yenyewe. Ule bwana kubadilika haina maana kuangaika kwenda mulangu mezo par mezo kutangaza bwanangu njo huyu ni infidèle na ule naye na bwanake naye ni infidèle juu be fidélité ko sa ni 60% banaume
1: bure
7: akos ni juu ni si exagéré ni si seme 90% juu mimi nasema vile juu ni ataba naume benye biko naomba leo so toujours des hommes infidèles ba mingi. C'est ça. Alors, si bana baki gisi tuko pale, tunajua afanya constant. Si bana baki ndio tunafaka ile constant, mwanangu asha kwa infidèle. Gisi niko naona uko na kuta mwanamke mama. Bwana ni infidèle, mais afikiaka kuidécouvrir. Biko. Kuko bana baki abana akili mkichwa iko. Unakuta mwingine bwana iko infidele me anataksi bwana ke tu infidele juu ya nini kenye kumkichwa. Uko naona? Nako iko. Unakuta mwanamke iko na incapacité ya kudécouvrir source sa infidélité ya bwana. Yeko na condamné tu acte. Anakondamné tu bwana. Ajue ke ule bwana ni mgonjwa.
3: Et puis ma mama bajue. Mwanaume infidele mama. Mwenye kuna ile tu someone of the standards yake. Sama ni mapepo na muvamia. Sama ni hali yake. Ata ukondanea ya utapata solution. wait after two, this is the sogere ya Mungu. Mungu njoku patie so. Eba leni Mungu tu mama.
4: Mungu nyona saidi
3: ya kata. Ato kuna kolo tatafta fuyo, malalamiko, masemi. Maki ya ovyo nye tapata solisyon. Ni Mungu tu. Ni Mungu tu.
4: Sasa.
3: Na sasa mama Janine, mama kama na ule. Ya tafutu parole ya Mungu itamunguza kisa taishi na ule mwana.
4: Niko na ma muta tutarudia leo na niko na ma solution yenye niko na mapatia tutachagua ndani ya ile ndio tutachagua sasa bwana mwenyewe kwa infidel bibi yake ashina découvrir niko na leta proposition aende pigana juba mingi bana enda pigana iko aende kubafumu juba uwe ile mwanamke afai nini a détruire bwana réputation ya bwana tangaze aende ku radio aende leta communiquer mie njo bwanangu iko infidèle ni fai nini ni shaka fika fasi ya mbaya bwana njo afai nini aende tafuta chumba maombi ba prophecy afai nini afai ache bunyumba ache fwai
3: ai kalendari
4: ubi akunye sumu akufe
3: hapana
4: ubi akaribie Mungu sasa ile ni masolution enye ndani ya bile biote iko chini ya jua leo. Tuko naona banabake biko naenda pigana hapa na makisu.
3: Bana mama ile.
4: Biko. Kuko banabake benye biko naenda kubachawi.
2: Kubafumu.
4: Bafumu. Bauwe mbanda. Biko. Biko kuko banabake benye biko na ribisha matemoyaja babu anabu. Paske bwana nye fidele anatembea kartye muzima, aveni muzima, fasi yote iko natangaza tu. Ifo tunakuwa hii. Ubie mtu anakatala tu, anakatala udumia bwana, bo, anajua ki asha penda, bo, abakie kule, ananiglije. Uswati mtu anakimbilia Mungu. Ndani ya ile yote, tuko natafuta, hii ni bonne femme, kumana hiza jikoporti.
3: Mama Janine, hii ni bonne femme, ifo anekala kubunyumba yake, anasogelea kwanza Mungu, anekala kubunyumba yake, eh?
4: Esika anaheza penda tena bwana yake? Ubia na muima mwili. Anasema, mie, depuis ni juwaka keiko napenda. Si, hata ni gusa tena. Nisha atia kuvre katikati. Daire mtoto
1: mbuna mlashaka.
4: Asiniletee magonjwa. Mbuna sikia kule fasi muko makartiba mama. Unakamata kuvre natia katikati. Ubia unakamata mtoto. Mtoto ashaanza lala katikati.
2: Mtu angio. Mtu angio katikati.
3: Ule mama.
1: Yuta pala lumi.
3: Mbasa tampiga tu lele mtu
4: angio. Sile mtu angio mutapigara nebu siku.
2: Na makola na majinsi
4: ile yote si ni masolution ile yote ni masolution njo nye tutaanzia mercredi nye nakuya huko kule mama andika kama huko na solution yako yenyewe ulifaka bwanako alikuwa kamsharati alikuwa anapenda nje ukafataka ile solution ukafanyaka ile kaletaka solution unaweza tuambia ni experience engina anaandika hapa tena kaka Blaise je crois basi wa mama wangu ni Mungu njo alinitumia nyie. Nashukuru kwa ile mmenifundisha. Mubarikiwe nyie wote. Amen. Na kaka Blaise na Mungu akubariki na Mungu aendelee kusaidia alete solution juu kesho utukufu urudilie Mungu.
2: Amen.
4: Si atu abandona atuko baku abandone mbele ya vita. Tunafrotaka juu tupate resite kesho utukufu ikue irudilie Mungu ikue ya Mungu. Merci beaucoup. Njoo nye tuko nasema, mercredi njoo pale tutaanza. Muta taleta, kama huku kule mama unaandika kenye ulifaka, juba anako hache busharati, tutaisoma. Na mwingine nasema, na mama jili atasema, iko na matemoyaji ni mama pastor, dera na kadra kaba mama mingi, iko na matemoyaji za mingi, mama bishu naye atasema, mama sefura naye atasema. Ile tutaona sasa, kuma in bon fame, anaeza chika matai. Problemi shakuwa. Tukufe, promesha kuwa.
1: Tukimbie.
4: Tujiuwe. Tuende pigana na makisu.
1: Na siya tuende fa busharati.
4: Na siya tufanye busharati.
3: Tulewa.
4: Tuanze lewa uwi. Na ingine na kwaka kulewa.
1: Tulea droge.
4: Tufute bangi.
2: Ase bangi.
3: Tafuwa peti sheri.
4: Tukwena marafiki ba mingi. Tufanye nini. Paske ile njoo tukona lazima ile solution. Pour une bonne femme. Merci beaucoup. Njoo inye tukona sema. Tujipe nguvu ba mama tunajua tuko ba mama sani atuseme ki atuteseke ki aifaki mbaya tunajua koma safi
0: koma apeti naishaka, busingizi naisha, eh, njala utakula tena, furai naisha, unakuwa tu akutomboka tomboka, propriete naisha.
3: Nashindwa hata kujitengeneza.
6: Bwana aisha kuacha hakupenda Sanfra, naweza enda nafana naye mwakule hakukumbuki hata kama huko.
0: Eh.
6: Utapata apeti ya chakula ya
0: wapi. Ifo na gonda, ifo na chakala, ifo sinawe tena paske unafanana magumu. Eh, kama tunaweza kuwa sawa ule mwanamke mwenyewe mtoto wake anadikufaka saba anamuuliza profeta anamuuliza seme tu va bien mais maiti ko chini
3: ndio
0: est-ce que atutakuwa saba ule mwanamke haifo tunajua sasa benye baliweza kambele yetu balifaka nini na benye banaendelea kuweza iko ke akukuko
6: hakuna ma problem
0: ma problem ziko za mingi za mingi sasa ifo tunakufa na matasio ifo tunadetrui foyer tunacha batoto parce que bwana alipenda inje mwenye utaenda penda ya atapenda inje juu unaweza acha ule bwana unaenda penda mwingine unaenda inje
6: na atakuwa fidele
0: ule atakuwa fidele
3: utakimbia mvula mbahari Mwona wakia fasi moya
0: Sifo tunajuliza ile kesyo Ifo tunafikia kujuliza ile kesyo Ifo tunaacha bwana paske njo ule iko napenda inje Juu makupenda inje nye napishana Kuko bwana mwenye naeza penda inje Miana rekonetre
6: Iko nakumbuka batoto na nye
0: Anakumbuka nyumba yake Anakumbuka familia yake Iko responsable
6: Ndiyo
0: ule ile kalite na kubiko kuko bwana mwenye kama napenda inji
6: no.
0: na mitu na nini seke amuta pataka tena
3: wala mkapata ni masalio
0: ya biro
6: papa tuko njala safete mwai hatutumie kefke shole ala batupia kule kwa 20,000 francs
0: si pale nabo biko,
6: biko.
0: Kuko benye saya napenda inje we bibi usipime ta anakuwa shaki juni mangungu mangume shaki juni ma seki anakuchukia na bale biko
3: sana unatauliza sasa njoso unapata mangumi ya bie
0: alors
3: unatauliza tu
0: usiulize hata usiulize hata kuko bwana mwenye yanapenda nje anabeba bibi anaenda muonesha kwabo bakwabo bote banakuwa kwa ule bibi
3: kwa ule bibi
6: ba mama ba mama bananzi
0: bana tiwi
3: mwanyoko atafavorize
0: ndio
3: na watoto
0: ndio kuko bwana mwingine yeye anapenda yeye problem yake anapenda anapendaka njoo inja naenda penda ba bibi bali biko na makuta na iko na kuya kulisha ne bibi yake na batoto anabasomesha lakini nabo biko
3: bakile biko anapenda inje sasa
0: anapenda inje
3: ya ule bibi anakia tengeneza nayo
0: mwanzo anapitaka anapenda huko na makuta na kupenda na kumaliza makuta anapita pale anapenda na kumaliza la
6: ana bo sole mama tena problem
0: anakuya ne kunyumba kwako na bale biko bote ni bakupenda inje
6: bote.
0: Bo kuko mwenye anaweza penda inje yeye hawezi weza dekushi uko naona
6: anaheshimia
0: bibi yake iko yake serie iko yake janti
3: mchana
0: kuko mwenye anapenda yeye omwana dekushi atakuwa narudia ma 3h ma 4h bale nako biko huko chini
3: asubuhi mwangaza hizi fika na ngani nje
6: basi mode ndio wanarudiriali mwana
0: bacha batoto wake basione batoto basione na basisho bale biko chini ya jua kenye tuko nasema atuinvite kitu
3: mama Janine batoto wetu na salaka kile kiswa age mwana na akili ndio mimi na yeye mtoto wa 3 ans s'il vous plaît baba yake alikuwa tabia kurudia kama 22h ya usiku 23h.
6: Anakuta mtoto wa shalala.
3: Mtoto yuko macho kwa angalia mafilme mbalimbali. Wa 3h. Baba analala mchana sana usiku anakapata usingizi mbio. Baba yake mwa ile 23h kunaingia kunyumba. Biko boto mu televizio kwa angalia film surtout ma weekend watoto wanalala kimbio na makubwa. Sasa baba anaingia munyumba ule mtoto watoto analamika ah papa iko waye. Baba kana basi iko mie. Asa niliwasa ni mwizi.
6: Oh la la.
3: Mwashi ya trozo mtu na yake mtu mwanangia kabusiku tardivement ala kwa swati bandi swati mwizi. Ori ni baba yake mzazi. Mutroaza. Donc ba toto banangalia kama hali kiki sosa age yabo banangalia kama comportement tu sie bazazi na matabia ya zetu biko banaona yote biko bana jije bendi abata sema me muro
0: ah oui jo ile tunaleta ile yote juba mama mubakie na muko na waza na muko na jua solution gani tunaweza fanya. Na wewe ukona ukwe kule uko na jua kama wewe bwana wako ana letaka makuta yako yote kunyumba, ujue ke kuko mwingine makuta haifikaki. Na yiko. Kuko mwenye kuna dimasho ya yulu kukupita wewe. Kuko mwingine kuna dimasho ya yulu kukupita. Seke njo chini ya jua tuko hivi. Biblia kuna sema ke hakuna jaribu nyenye naweza pita nivo ya imani yetu. Mungu anafanya kila kitu anajua. Me ile yote haikuwa kejuu kama relement tunaweza jua Mungu haikuwa kejuu tubomole na kwa juu eklate gloire ya Mungu. Kama relement tutajua pigana hii. Juu tutatemwanyaye kama shida iko. Tutafikia kutemwanyaye, tutafikia kuambia batoto wetu tunabaikalisha sema unaona gisi tunaikala mimi na baba yenu tunazekeshana. Baba yenu nilivumilia mimi mama yenu. Kama uko na bafio na bambi unabapatie unabapatie experience yako. Nabo itabasaidia kutembea naye. Parce que malgré mababu alikuwa ka infidèle, batoto bakujuaka. Bakujuaka pourquoi? Haiko parce que haiko kana julikana mama njo alifichaka aibu ya baba yabo. Batoto bakukua ka informe na ile. Kama papa alikuwa anatesa mama, batoto bakujuaka balikuwa naona to harmonie kunyumba. Me na mama iko na sibir. Ile ni ya muhimu sana sie ba mama.
2: Na ile ya kusema tutavikwa taji kunini?
1: Wenye tukukombata.
0: Sava, ndio. Njo tunashukuru Mungu paske wakati yetu ina kunyumba. Me na mama iko na sibir. Ile ni ya muhimu sana sie ba mama.
2: Na ile ya kusema tutavikwa taji kunini?
1: Wenye tukukombata.
0: Sava, ndio. Njo tunashukuru Mungu paske wakati yetu inapita sana. Tunapita.

0: inahusu maombi. Tutakuombea, haiko sie ndio tunajibu maombi, ni Mungu ndio anatendaka. Kenye tuko na kuambia haiko historia. Ni benye baliomba Mungu na baliona, na sie tuko na kenye tushaomba Mungu na tushaona. Ndio tunaweza kuambia uko na probleme we mama, unatuita, tunaomba Mungu, tunaimplore Mungu juu yako, juu ya bwana wako, na unaona mkono ya Mungu na Mungu anapewa sifa. Ndio. Merci beaucoup. Njoo maana tunafika presque ku mwisho ya emission yetu, tutaomba na mama Sephora kutuombea Mungu.
1: Ni kweli bwana, tunasema asante kwa yote ambayo imeweza kuongelewa mali hapa. Asante bwana kwa kuwa tumesaidiliwa kupitia hata neno lako, tunasema jina lako libarikiwe. Asante kwa msikilizaji huyu ambaye amebarikiwa na amesaidiliwa mfalme. Acha neno ipate kuzaa matunda na jina lako lipate kutukuzwa. Asante kwa hii emission na asante kwa wale ambao wametupea hii emission, tunasema jina lako libarikiwe katika yote. Tunaacha mchana wa leo, mchana mwema salama kwa kila mmoja wetu. Mahali pote atashinda, wote wengine kwenye maofisi, wengine kwenye manyumba, wengine weko ndani ya vile fasi yote, bwana walinde, wachunge, na hapo kwenye radio ulinzi wako upate kuonekana kwa kila mmoja wetu, kwa jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette journée. Tunaba souhaiter une très bonne journée kwa mafamie.
2: Radio qui donne le goût d'écouter la radio.
3: RVH,
4: c'est ma radio préférée.
3: RVH,
5: c'est notre radio préférée.
3: RVH,
6: c'est votre radio préférée.
3: RVH,
7: notre radio préférée.

0: RVS.
1: Je t'aime, je t'aime, I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Na kusalimu mpenda msikilizaji na karibu kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Wakati mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi, punde kidogo habari kamili.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Tuzungumzie ugonjwa wa Ebola na tuanzie huko Butembo. Kuelekea mwisho wa mwezi wa Julai, upinzani wa jamii uliosababishwa na uvumi pamoja na mashambulizi dhidi ya vituo vya afya ulifikia hatua ambapo vijana wa Kiala walilazimisha kufungua na kugusa mwili uliokuwa umeambukizwa. Hali hii imefanya eneo la afya la Katwa kuwa moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na mlipuko wa Ebola mjini Butembo. Kutokana na kuongezeka kwa wagonjwa, timu ya kukabiliana na Ebola pamoja na mashirika mbalimbali ya eneo hilo wameongeza juhudi za kuelimisha jamii ili kupunguza maambukizi. Richard Maliro anatuelezea mengi zaidi toka Butembo.
7: Ili kukabiliana na hali hii, timu ya Response imeweka mikakati mingi ya uhamasishaji na kwa ajili ya kutunza kesi zinazotiliwa shaka. Eneo hili limekuwa kitovu cha ugonjwa hapa Butembo na tayari tumefika karibu kesi 100. Ndiyo maana tunajaribu kuongeza uhamasishaji, asema Dr. Kampali Mukoko, mkurugenzi wa matibabu ya eneo ya afya ya Katwa. Mbali na uhamasishaji, timu ya Riposte imetuma task force iliyo na wazalendo na makundi ya vijana. Lengo kubwa ni kutafuta kesi zinazotiliwa shaka na kufanya uhamasishaji nyumba kwa nyumba na kuhakikisha matibabu ya haraka ili kuvunja mnyororo wa maambukizi. Tulijielekeza hapo Chala kutana na makundi ya vijana. Tulizungumza na hao vijana, hata pia uongozi wao. Ni kweli kuna shida, lakini kuna shughulisho mbalimbali ambayo tulichukua pamoja na vijana. Inatakiwa kuwakusana hao vijana ili kuweza kuwaelewesha shida za Ebola. Hata vile tulisikia kama kuna kijana ambaye amekufa na Ebola, lakini vijana wengine walikuwa wakikataa kama sio Ebola, wakitaka kushambulia kituo hicho. Tuliposikia hiyo, tulijielekeza huko na tukazungumza na hao vijana. Hali kwa upande mwingine, mashirika ya vijana kama vile chama cha Asimproben ambacho vijana wa moja waliweza gusa huo mwili, wanahakikisha kama wamekamata mipango wa kuvunja mnyororo wa maambukizi.
8: Sisi waongozi wa Asimproben tumesuspendre ma reunion zote mparking yetu ya Kiala mpaka tupate kabisa nani mwangaza kuhusu magonjwa ya Ebola. Ebola inaexiste, tunapaswa fata kusini za waganga.
7: Kumbuka mwisho wa mwezi wa saba, wakazi walivunja jeneza na kugusa kwa mikono mtupu mwili uliokuwa na virusi vya Ebola, wakikataa sheria za majisi. Katika kipindi hicho hicho, kituo cha afya kilichokuwa huko Chala kiliweza pia kulunguzwa na wakaaji. Tangu wakati huu, timu ya Riposte na shirika za vijana wanafanya kazi pamoja ili kuzuia haraka kuongezeka kwa kesi hizi katika mji wa Butembo. Nikiripoti toka Butembo, mimi ni Richard Kakule Maliro kwa habari za mahali.
4: Na tueleke huko Kirumba, kusini mwa mtaa wa Lubero. Mazishi wakati mwingine hufanywa kwa ushirikiano wa vijana na watu wazima wanaojitolea kuchimba makaburi na kushiriki katika mazishi. Katika kipindi hiki cha mlipuko wa Ebola, utaratibu huu wa jamii unaweza kuwaweka washiriki na watu wao wa karibu katika hatari ya kuambukizwa na ugonjwa huo. Je, watu hawa wanaojitolea wanaweza kujilindaje? Na ni tahadhari gani zinapaswa kuchukuliwa wakati wa mazishi? Tusikilize majibu katika ripoti hii yake Origen Musubao toka Kirumba.
0: Katika kijiji cha Kirumba, wakati mtu anafariki, vijana na watu wazima mara nyingi hujitolea kuchimba makaburi na kuandamana na familia hadi makaburini. Hapo mkaaji akieleza namna gani walifanya.
6: Mtu anakuwa kisha kufa mukarti yetu, bana tuitaka, tunatafuta mabeshe na sururu. Wakati tutafika Kimbaseke, tunachimbula. Tukisha chimbula, maiti inafika. Ikisha fika, tunashukia mushimu, tunapokea ile maiti bila magaa, bila kitu kikiote. Tunatia na mayani kule ndani, tunatia ingine yulu, tunatupa kubulongo na tunarudi.
0: Nyuma ya tendo hili la mshikamano, kuna hatari mbalimbali, hasa pale ambapo mtu anagusana na mwili wa marehemu au sanduku. Daktari Kombi Bejame atendeaye kazi kunako kituo cha afya cha Kirumba anathibitisha hiyo.
9: Hatari ya kugusa na kushughulikia miili ya watu waliokufa ni kubwa. Ndio maana wakati wa mazishi ni muhimu kutumia watu ambao wamefundishwa kufanya mazishi salama na yenye heshima. Watu hao wanakuwa na vifaa ya kushikinga na wanajua namna ya kushilinda pamoja na kulinda jamii wakati wa mazishi. Lakini kama watu wanaofanya mazishi hawana kinga wala hawajafundishwa, wanaweza kuambukizwa ugonjwa na baadaye kuusambaza kwa watu wengine katika jamii.
0: Kwa watu wanaochimba makaburi, waandamani pamoja na wanafamilia, tahadhari ni muhimu. Inashauriwa hasa kuepuka kugusa moja kwa moja mwili wa marehemu, hata vitu vyake.
9: Kwa sasa tunapaswa kuendelea kuhimiza familia zetu. Tunapompoteza mtu wetu wa karibu, tunapaswa kuepuka kugusa au kuosha mwili wa mtu aliyekufa. Pia tusifanye mambo yoyote ya kuchunguza au kushika mwili. Kwa hivyo ninawashauri wananchi wote, tafadhali msiguse wala msioshe mwili ya mtu aliyefariki. Tunajua kwamba ni jambo la kusikitisha na linaumiza sana kumpoteza mtu wetu wa karibu, lakini tunapaswa kuwa waangalifu sana. Kugusa au kuosha mwili wa mtu aliyekufa kunaweza kuongeza hatari.
0: Kufuatana na taratibu za afya na kutoa taarifa kwa wataalamu wa afya kunasaidia kushimamia majeshi kwa usalama zaidi na kuwalinda wanafamilia, waandamani pamoja na jamii nzima. Nikiripoti kutoka Kirumba, mimi ni Origen Musubao kwa niaba ya jarida habari za mahali.
2: Habari za mahali.
4: Na turejea hapa mjini Beni kwa kumaliza. Timu za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola zimeanza juhudi za kuelimisha raia katika mji huu wa Beni. Wiki iliyopita eneo la afya la Beni pamoja na shauri la vijana wa mji kwa msaada wa Caritas walihamasisha wakaaji wa kata la Butili, eneo linalojulikana kuguswa sana na mlipuko wa Ebola katika mji nzima wa Beni. Kazi zinazofanyika katika ushirikiano huo zinalenga kuangamiza ugonjwa wa Ebola katika mji wa Beni, hasa katika jimbo nzima la Kivu Kaskazini. Ni ripoti yake Isaac Biningeve.
10: Jambo kwa wote.
11: Jambo
10: tena.
12: Katika eneo la afya la Butili mjini Beni, kiwango cha hatari ni kikubwa. Imeonekana kwamba katika kitongoji hiki watu wengi wameambukizwa na Ebola kushinda maeneo mengine ndani ya mji wa Beni, kikiwa na visa zaidi ya 20 kulingana na afisa mkuu wa matibabu Daktari Michel Tosali sana. Anatoa mustahari wa hali hiyo akikumbusha kuwa ni mara ya 4 Ebola kufika ndani ya mji wa Beni.
13: Beni tunafika 4th epidemia ya Ebola. 10e tulikuwa, 13e tulikuwa, 15e tulikuwa na 17e. Leo tuko plus de 20 cas Butili. Mingi tena madese. Tumesikia watu viko na zikiwa tamu uficho.
12: Kwa upande wake, Karim Musa Muisa, kiongozi wa baraza la vijana mjini Beni, anaamini kwamba vijana wana jukumu kubwa kupiganisha Ebola. Anaomba kuhusika katika mapambano.
14: Nous avons l'obligation d'adhérer et d'accompagner les.
12: Tuna wajibu wa kuunga mkono timu za riposte kwa uangalifu mkubwa, kwa sababu hatuwezi kuziacha zifanye kazi peke yao. Tuko hapa na tuna uwezo wa kuziunga mkono timu hizo na kukomesha ugonjwa huu haraka iwezekanavyo.
14: Eradiquer le plus vite cette maladie.
12: Karim Muisa anaomba viongozi wa afya kuwashirikisha vijana katika maeneo muhimu ya mapambano dhidi ya Ebola. Naomba viongozi wa afya kuelewa kwamba vijana ni sehemu muhimu zaidi katika nguzo zote muhimu, hasa uhamasishaji, mawasiliano na mazishi yenye heshima na salama, kwa sababu ikiwa watahusika katika maeneo haya yote watakuwa wajumbe wakuu na kuongeza uhamasishaji ndani ya jamii. Katika eneo la Butili, matokeo ya vitendo hii tayari yanaonekana. Mkazi mmoja anashuhudia hili.
15: Kweli huku kwetu Butili tuko na uga ya magonjwa hii
10: Ebola. Me tusha saidika na bakiana na baganga. Ile oga ilikuwa natokana na marimeri zenyezi tulikuwa napata kumalezo sosio.
12: Huko Butili, kama ilivyo katika maeneo mengine ya afya, mapambano dhidi ya Ebola yanategemea uaminifu. Bila msaada ya kila mtu, vita ni mugumu. Uhamasishaji huu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, hasa Caritas, washirika wengine na eneo la afya unafaa kubadilisha hoga iwe vitendo.
13: La jeunesse l'avenir de demain. Jeunesse mko na préparer jeunesse ndani ya avenir kinamuna gani?
12: Beni Isaac Bingeve kwa habari za mahali.
4: Ni mwisho wa taarifa hii ya kibinadamu. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine zenyewe letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Aksanti kwa kuweza kutufuata mwanzo hadi mwisho. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji. Kwa heri.
5: Kila siku fuata kipindi
15: Habari za Mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
16: RVH

0: Sinja, wasinja kwa kasimo, wasinja kwa mkengiresania wabiuma. Eribia, ini ya mabitu hira kasimo wako, akaka tukangana ya neritu, eritu kangiriria, eritu kanja obuma ngoko vokagala. Obuma wetu, kokagala ketu. Obuyira, buwiti obuteke, obuteke bubuyira. Babandu abalemo, abali umubuyira, abayira. Itwe tule buteke, obubuyira buku wetu, obwe janda chiku wetu. Tukabia buteke, bakabu wabate, obu nji wetu, kokala ketu. Aliwe hanen obu nji, obu tawute mugaso, kumbe tuwabia banji, itune omobu uma. Nerio itu kande tunga akagala. Obu nji wetu, kokagala ketu, kande bonabu teke wetu. Batahi vayiri. Si tubie banji, aba taute mugaso. Tubie banji, aba aleno mugaso. Oweri kulia, echi handachi kuwetu. Obu nibu teke we kwanza, obu nene wetu. Ibu nemo luanzo nobu uma. Neribu kande irakagala. Obute kibwa kabiri. Chechitaka chetu. Echitaka chetu. Tulibanji okochitaka. Tulibanji okochitaka chiku wetu. Kumbe itwateya echitaka chiku wetu. Obu nji wetu imobu kande irakagala. Lakini tuwamabe vya banji, nerituwa lenzia lenzia, nechitake choto wete, echo muhanjichi atroha. Obu nje wetu, isibu wete maana, isibu wete mwaso. Tutegaye, tuanze, na tusekerere, echitaka chetu niwa mwirite yacho. Umobu hiri, batula baka wambu. Echitaka, siche uliwawa, echitaka siche ula. Alewe, echitaka chika kumberawa. Ni wambu wa kumberacho. Echitaka chika kumberawa. Kusangwa eri uli echitaka, ukabi uka ula ya kagala kau. Na uwa mabi uli ya kagala kau, ni wambu sewe chereho. Na nyomu iangana kuloma, iwaluwa shia laho. Watahe tushikaye echitaka chiku wetu, tuanzecho, tukolerecho, tuteayecho. Kundiecho, chutukereko, omobo njibuku wetu. Tukesha bia wanene no kwa hongo kwa tulimu na wire, tunemobo tabuta anania. Ali wetu mate nditeye chitaka chiku wetu, echo tuwa hava wanu muhanjiji. Itukesha bula, oho. Tuangikali, aba kashitasha sire nyuma, omochi handa chiku wetu. Aba naba kabu trawa. Isi tuandesha sunga herikali yabu, tuamabi vya tuke ulie chitaka. E chitaka, siche uliba uwa. No mundu yuka ula ya chitaka, akabi ni atakirwe, ini ya maye takira. E chitaka chika kumbera uwa, siche uliba uwa. Echi nducha kasatu omobu teke wetu nga bayiri. Uomubu we wetu. Omubu we wetu nebu teke. Nebu teke bunene. Omuhanjichi ye katonda. Oyu watondeka. Averia tu hiraho ama truha. Echitaka ama tuhu mubu we. Ini akasu ndibu watu. Ewe handa kundenebe nene, erishabi yanga menyanit. Echi handa chirebe. Ngaka na yanacho, kutichama kani yanai. Aka menyiroko mubuwe. Share menyiroko vole vomundu. Kutichokobu teke vomundu wa wite, vihasebio wite. Kutichokobu chine wawu kunditulibira ulu. Aka menyiro mundu. okumu buwe wewe noko chitake chakuha. Tukwa mane ndreki. Tule baye ngatunemu kulia umubuwe wetu. Eri kulia umubuwe wetu. Rieribu yao. Rieri kangiriria wabana. Rieri minya eshokumbwa siri umubuwe wetu. Rieri minya vienderu wako evi umubuwe wetu. Tuangate umubuwe uyuyo watote. Umikania umubuwe wetu. Erikania muo. Erikangiriria wabetsekulu na betsekulu wabane mubutu. No umubuwe uyu. Kumbini atuwa ticha eritwa matania numuhanjichi uku wetu. Chika sondi wajit omulu tukaka na ya numuhanjichi oyu watu humubu, oyu watu hechetaka, oyu watu heche handa chetu. Itwa kanya na ye omumubuwe o watu ha. O walekini ya watu na mahirahu heche handa cherebe, na che handa cherebe, na che handa cherebe. Omuhanjichi ye katonda hanji isi tuwabia tukakania nai omumubui o watatuha kusangwa ishende menye ngakaka na yana bahe obulimubui okoche huu anautia binyewo obulimubui anautia binyewo aba haba wao na katonda. Neriko esa hatuka ya kanaye omumubu owate wetu. Kandi tukabu watote. Tuka kanaye na nyamuhanga. Tuka anira ya tote. Anganatuwa uwa kui. Kutse. Situ wa shingoko. Amavi salabu ati. Namo uwa. Tuna shingoko erisubia rewe. Amajibu wiwe. Ini akande yatu walao. Omochi handa. Echaha omubu yoyo. Eri subiari ya nyamuhanga. Reka yenda ere kwa mana. No mwanya owakuha. Owakuhiramu. Isi wasa. Wamabisa bumo chiswahili. Nyamuhanga nasi chiswahili. Nga mwaha choche handa chahe. Wasa bumo frase. Anasi ya frase. Nga ni mubu wewe che handa chahe. Wasa bumo lingala. Omuhanjichi si mchiru. Anashate, inje muna helingala lio chehanda cherebe. Emibu weni yetu. Kusangu moche huo, chetu. Tunaute mwemibu wengini. Eye che huo. Ale huo moche huo wacho. Imune obuli chehanda. Ichi nashi chete. Omubu we watu ni wai ni mubu we murebe. Moche handa chai. Ale wesa haukaya saba umuhanjiche nashi ati umubu woyo ni weche handa cherebe. Na inibu ambu irisubia amajibu ngandri tuwa lao omoche handa cherebe. Aha, echuta sine fumbo. Umubu ye tuhewe valere yao tuhiolu iralwetu le valere ikuwala. Imutu atoki riu wika numuhanjichi. Obutekebwa kani, umubu irabuku wetu, yeme vere yetu, obuteke, obuche handa chewetu, chetunga bayiri, tutituwetu, abandu, nibu ambu chihandi chuchenechene. Itwe bandu tulibu teke obwe chanda chetu chabayiri. Obune nebwetu bukare kituwa ira kagala. Kusangwa esaha bandu nebanji. Bakabia ibashikiri. Nibambu eribi itwa bia bandu vanene omoche handa chetu. Akone kala kanene. Neri kwa shabi kwa obu uma kumbi wasungeka omobu njibu eche handa echo. Kumbetu wabio mabu umu, kandeno moluanzo. Nerikuwa akagala ikakandita shatunda. Akali kakandita shatunda. tuchobute kewa kaveri, chechitaka. Abandu siba ngabia vanji, momu angabia vanji, muta witi homu wite, homu kere, echitaka chinyu. Ini bunji obuta wite, mugaso, obulio momi anya. Echitaka chetu, nibuteke wetu wakaveri. Nyiticha kasatu, umubuwe wetu, umubuwe wetu, waka kanganaya, ngatulebahe, natulebahai. Nticha kane, obuteke wichihanda chetu, ye mevere, eye chihanda chetu. Tunashe mevere, emevere eye chihanda chetu. Kwa mfano, omo chihanda chetu, si hali yuwale temevere yeyo, tuwe ya iye neho. Noboso kuluwe tupobatare tayo, ababre tutangirira, sebo. Nabube ya iye mevere yineho, tukabumbwa, tuliabumba wa, tuameye emevere yine. Chikabu achitu, esaha ukabuto mwana, kumbe, iwa muka ngiriria emevere echihanda chiku wawo. Echo mwanari abutawamu, ikuwa na chihanda chikulu, chetungaba hiri. Iwa muka ngiria uti. Omo chihanda chetu, situriri ya cherev. Omo chihanda chetu, tukaitwa tuti. Omo chihanda chetu, omo chihanda chetu, omo chihanda chetu. Nikuwa, numobu ira wetu, tuwa niwe chenu, na chenu, na chenu. Aliwe, tusavirwe, itwa kola cheria, na chenu, nechende cheria, nechende cheria. Nero tuateri rengikania okome vere eyabayira. Nero tuangabuwa kutsevo kulaba okushundambi heno kundia katambika kabia kake. Omome vere yetu yabayira. Tuaviri tsandia mwabendunga vereve. Ngandibu ambeno koche umakutsia vere. Omuhanjichi akabia maitereria itweche handachewe chabayira. Tuoleche umacho kope handebia hiraho. Sibu ambu itwetwi vene, itweche handache umuhanjichi. Eyehe, epe handane venene, umuhanjichi niwe tutwe boshi. Aliwe eme vere ya tuha, ate. Mwashabia muka iwata mote, muka kola cheno, muka kola cheria. Nerina menyanete, aha, eme vere yona malangira ha, nime vere yeche handachirebe. Echiri oko chitaka chirebe, nechikabu wa mubuwe murebe. Omome vera yetu yutu wavere yenda tukatsandia. Irioko miambalo. Mukenga nyira. E miambalo. Eyotu wavere hiro omochi handa chetu. Eyo mwame mukolo. Omuli mumukolo. Ye omuhanjichi. Ye katonda. Eyatatuha. Itweba nabu bukali. Tuwavere yambala chetia chetia. Tuwavere vya tukambala, esho mbali, esho pantaro. Omome vere yu katonda atuha, mumu utavyo mwati oyo. Emi mbalo ya bawole, iya wanabu bukali. Ane shoropo, ihabi shujipe, ihabi bikwembe. Aliwe tuwavirita sha yungezeri yako. Itu waungezi yako. Esho mbali, esho pataru. Okushundambi hino, omundu wa mabila balabu mumui. Omobo mama wakoyo, kuti ya bambesa. Abo shi tukaba hira hao umanebo mama kandene bambesa nobo mama. Tukaba hiro mo, mochetereche umu. Ii ukandilebia, tuwe tutye mbambesa. Omobambesa ngi kumi. Okundambi hino. Omabilabo mumui. Omongenda nene. Eyo muiwe butembo. Iu kandia ya omobambesi kumi. Abambesa munane. Bambete shopataro. Nababere. Bo ukandia ya omominye nambete jipe. Kutse chikwembe. Kutse robe. Nibu ambwe katreve pursa. Eya banabo buole. Abo buhuka. Babiri miemeti. Eita tolere. esho pantalo kasilu chimba olwa bawole omubwira bwetu olwa banabo bukali omubwira bwetu batahe situkahalaya okochitaka chokatonda truha tukahalaya okomubwi onyamuhanga katonda atuha tukahalaya okubwira ibu ngabunyine nyine tubiri halia kuboko kutsebu abanabo bukali Obo tata nobokoyo, omomaka, omushumbimbano. Tunemu hana, aba na betu. Obo tata, ukabu kumonyumba, e unambeti ya pataru. Na mukari wawu, na ini avukane yende, ini ahengane yende. Na mwari wawu, na ini ambale yende. Mama bibi ya balu mebasatu, omonyumba. Nerusinye shakala kawwe tata, nga kachine. Sinya shinga wangana shabu wechinywa chomo nyumba. Nericha sikibu. Kusangu nyobo shi, mwabaribi ya babu lomu. Mukana buwa kuchoko mwama nyumba wenyu. Nerijibu ni ya pana, simwe buwa kucho. Kundinga muka buwa kucho. Kumbi ya bali wenyu, siba angasha hongo kumwama nyumba. Eba nambe tengo koba na mumbala muna wiri. Batrahe. Situ nemu takira. Echitaka chetu. Itu atakira. Ubu irabuko wetu. Eine mevere. Tuwa malusha yohe. Yene mevere. Eyu muhanjiji. Ateka omochi handa chetu. Obole mundu atirikala omwewe. Wikale neche handa chao. Nerimu abe hongo kamutia. Ye babi niendo kumubiri. Abare mbalatia. Ye mami niendo kumubiri. Abare mbalatia. Na bale bewa ngaba abare basatu. Iba endo kumibiri. Umumui. Abare mbalavati. Nerio muolo muka lumumibiri. Muka hikeka. Motino tuika letu save nyamuhanga. Tuka musima ngokuwa mabitulisho mumui. Nerimu ikala. Emu asaba. Nerio tubula naye emesava yetu umuhanjichi. Anemu ndio wayo muka sabe muna mbetengo komu mbeti oko. Isi mwenye wa muhanda. Simu nyowe muhanda. Nyina shingo komu kanda nyipona. Lakini, oyuka buwe kwa nene. Yuka kuwa. Mukenye wa muhanda kusangwa. Inama ya tulia okocho muka kola. Ale wenyine wabuole nganywe. Nyine wabukali nganywe. Ini ngabu anetuno batrahe. Tuatasha ye soberamu. Itwe banabu bukali. Tuleba ye emyambalo omubu irabwetu. Ngayabi ikama anisayachi. Ngayikama anisayachi. Esho pantalo. Semuambalo. Owa banabu bukali. Omubu irabwetu. Nabandi, bane mutashabu ambombeno wakaka sana hake. Ni watenga mbale jipe. Rero sene ende mbale ropo yo munabu, pantalo yo munabu iri. Ini mbale jipe, kutse ni mbale robe. Neribwa kandiwa shiye e jipe. Iwa bulanga ni jipe, iwa bulanga ni kaleso. Muna shingo komu abiribi ya muka kuna mera. Echitakacho voso kuluwe nyu. Echitakacho buhiri. Eseha muka kuna mera echitaka. Wabi mbalaka jipe. Aka tuiriri endata ndateno. Kakaya beche hingacho kabere. Mune muhalia okubu ira wetu. Nebi haliwe vio. Mumenye ngoko. Itwi vene vene tunemu yikurirako obunakwa esholaana ebitsibu byoshi tunemu yikurira byoko busana nemevere eyu twabiri hiramo okochitaka echo nyamuhanga katonda echatuha twabiri hali okochitaka ukaenda ukakuna merechitaka Busana wabiri yenda butambala. kutse wa masala wa mbala iwa mbale pataro ayo bata kuhambo ilo luchimba luau tuwabiri halia oko chitakache kuwetu neme sabe ayo tunemu sabe tuminye ngoko tuka omochiswahili baka buwabati maombi ya mwenye zambi ni kelele mbele za Bwana. Maombi ya mwenye zambi ni kelele mbele za Bwana. Itunemu iwata watango kwa tunemu iwatoko. Tuka halia oko chitaka chetu. Tuka enda tuka kuna miracho. Tuka mbarira kwa shonjimba. Eshita hamulirwe. Abo buka lirimbalasho oko chitaka chetu. Numubu irabwetu. Emesave yetu yotu nemu saba nyamuhanga tuto mule, nyamuhanga tu watika ye, nyamuhanga tutega ye. Emesave yoshe yo, nelukanda, nikelele, nelukanda, emperishu muhanjiji. Shanga tuwe wako na hake kona kai koto. Neriobatahe, amare yo, uubu ira wetu, vunemu labamo. Owo tunemo itwingaba yir omurihanga rietu okochitaka chetu eshonzi usika sirei nei tunemo riri twayo kobesomo twasaba busanati situlita subiribwa situlita sunga majibu eshonzi usiseretahwa nebusana nebya tunemo ikolesha emebere yabere yenda chetia chetia emibere ya bandu ko yitayenda yetia nibo mutwa biri pocha umuhanjiji twabiri mupocha neri byo twangana lolako obyene byo ebyo tukalolako omochi huochetu omurihanga rietu okochitaka chetu chebuyir ebyo tunemulolako amarego o tunemulolako a ebyo byo twangana lolako busana ni hali ayotuwa viringi ramo, ebiyo tunemu ikolesha umubu irabwetu. Evite hambangana, evite indana ya, nubu ira. Obo tata, nubu koyo. Mwata shikalo mochi handa chenyu, muhane aba na venyu, na vitikulu venyu. Emebere yetu, yo ikareka ere honga rebe, iri atulaberako kandiri atuanererako mtu angashia pika magoti womo miaka na miaka na miaka emibari yo tute twabadilishayo si 20 show wika si 20 show wibwa si 20 show subiribwa munganyere iri bwecho bale betu tutasha suboko mibere tutasha suboko mibere, eye miambalo, tutasha mbala nga bandu. Tuambale nga bandu. Epantalo ikambala uwa, omundu ukasame, ukayo kumutoku uli kuluendo. Neroka ndi wanaviri hirako, ichikuwa mbienda ata, iwa kanganyango ko ulioko luendo, unemuole o yunaisikiri. Kwebu sana nachi, muta kiri umuhanjichini ya tukeria kabatu langira kwe shonjimba. Omonzera. Indi tuangana musaba. Itua musaba tutino kundi ya bandu sibalito wa. Hashabi ya vero. Utukeribi uka tulangira kwa bandu kwe shonjimba. Omonzera kahiko omonzeri ni avare mbala chetia chetia. Nirini ya shisirolo chimba luka parangu kari ni yao hivuli ni avulanga iriati. Inebio oblijini ya subeka. Kande moshi soni nene. Ine yamba loluchimbo lule. Oluwene. Tuangana buru muhanjichi yotu utia kundene tutukana saba. Alakini, kandi mukietu wa muhanda. Aliwa ambwa kabuli katowa. Kakasa lako wa omutwa ini aliokoliku. Nibu ambu tuamate ndio uwa. Tuamate ndi shasu wakome vera yetu meboya. Tunawete. Eri sabo muhanjiji kundi akano wa abandu abana itondekiri na abandu abakarunda ya ekwenene ini akandi tuwa nero semoleke tukahiko koshundambi esheri sabu muhanjiji akole berengebyo eberebya katutulangira kwashonjemba omoshongende webrikano mosoko nokochisomo inya kutulira koluchimba echi buli ukasungano mundu inienda kakwinia kwinio mopantalo mokochisomo nari wabula uti kalinga bakayo kochisomo bakabwambo bakaya kukamembaresha nyamuhanga embaresha nyamuhanga ukiya kukama ewo nambwete ebya kagana ya Watahe muka sekerira ya nyamuhanga, muka muonera, kutse muka. Bas. Tukabulanga tuangashabu wetu chichi kusangwa ebi halio. Biyabene ni umubu irabu wetu. Nebi halio ebiyo. Biyabene mtu korerako vuna kwa. Obuli mundo muitwe alebayo mome barayewe. Tuamabu wakua chochesa munabu ira. Echi ndi chiro tukisha buwoko chende. Nacho echi kareka nyamuhangini ya visha ngowa emesabai kuwetu. Neriobuna kwa ne harimbi tukasha bitu chende. Itu nemuyo tutetua yesu vako. Watahe tu yesu vako. Namabu wanyeti. Nito muhanjichi akatu hiraho, akatu hirokoche huu. Itu ingaba yiri. Mwatu hechi handa obu irabwetu. Mwatu hechi handa obu irabwetu. Nobu njibwetu tuengaba ira, pobu kare kitu wabitu na uti akala, itu wasikibwa neve ndeve handa, everi omove, omove huo biosi. Obu njibwetu, ali wekumbi wabia mobo uma, iwabia mobo uma, iwabia mono luanzo. Neri obu njibwetu obo, bukare kitu wa ira akagala. Usangu tuwabiri anzana, ituwabiri vya nomobu umu. Niti obu tekebwa kabiri, chechi traka echo nyamuhanga tuha, akabu atino, echi trakechi, chochike shaba kuli, chomu butabu tira neko mukula kula na ye. Nechi trakecho kokala ketu. Kusangwa choche katu hakari, ichatu hanevi ndibiosi. Netu tukaisha ndira kucho, uta uti hoi kere. Si wanga irakagala, si wanga kola mubiriosi, si wanga kola muazi. Ntiobute kebu waka satu, uwe mubuwe wetu. Kusangwa yo, waka tu represente mperesha nyamuanga, nyamuangini ya menyate. Eche handa chaicha bahira, choche makania nai. Busanano mubuwe. Omubu wetu kula yeo, tukangira yeo wabakasiri nyuma, na vonevo teke voku wetu. Ticha kasatu, echa kane, ye mevere, eyo muhanjicha hiraho, akabu atengesha anga menyira, echa andacha yechi, choko mevere yeno, numubu yono, numu. Lakini tuwavere keta, emevere mevuya, eyo muhanjichi atuha. Aba nabu bukali, tule keribia tukambale shombali, esho pataro. Tuwa mambala na jipe, kutse robe, iwa nambala ei nalabiri okumaru, iwa nasweka omuberi. Kusangwa saa tukaenda, omuberi nyanemu langereka, tukahalaya, tukatakira, echitaka chiku wetu. Tulekeri yetakira, tulekeri takira, chitaka chiku wetu, kusangwa choche katu hakagala, choche katu hiraho, choche katu homu kawere homula. Erita kire chitaka chetu, nubu irabwetu. Tukabi tukaendeleri makiriria kwa mareho, nerita shayire tera wande mareho manji, na nyamuhangini ataluka kuangashia tusubiri okome save yetu, tutikusangua emi save eyo mwenye malolo, ikabi nilukanda emberesha nyamuhanga. Maumbi ya mwenye zambi ni kelele mbele ya Bwana. Motu angamu save erituteia, erituteia, Tibiti ya shonzi we sheka lwa netu. Umubu irabweto mochitaka chetu. Ishe ndisha tuwa vosana. Vosana. Tuwa vere keta emeyambo. Eyu yu wenewene atuha. Akabwate. Mwashabia munga kola cheno. Na inabuwa munga nyela kera. Wata hituwa kwirechi. Tuwa yesuweko. Obuli muzazi. Omu nyumba yiwe. Obota tano bokoyo. Mutasha. Mutasha leta makangiri vya okoba na venyu, okolo butoluku wenyu, mwole keribye nyumba yenyu, iyo ikatakira, obuhira, na chetakache kuwetu. Mutu wanyire tuwa mabitwa mabahitania alewe ekwanen ikalabo momolero mutu wanyire echitabwire sichinywa kusangwa banduba shabaka wampo mutu utabwiru tuwa matabuwe chocho kochiro cha munabwire echende chiro chikasa tukie shabu wakochi ndichi halio echo mome vere iku wetu eikareka nyamuhanga inyabia inyangatu vindukirio muongo kwa omomo anyawe eritukanja obusubwe kuwewe eritukanja ngo kwa nenetu nyamuhanga abiritukanja muongo noluka olu nene loluka ale kitu wa shabi yetu nemu humula ale we tu isubeko tuleba ya mevere yetu nga yangatu waticha yeti yangashatu hakala embere esho muhanjichi tuwa mabasima musibo mubuya na miisa menji umumibiri eyo vole mundu umumui usi nendambi ndambi nilwe kahonja musibirwa okwa chihende cheno eche vikalaba ibu yire mwasinja
1: Satwa Pwezero Omega S Radio na Television Victoire Horizon Diesel Sing

0: RVH,
1: c'est notre radio préférée.
0: RVH,
2: c'est votre radio préférée.
0: RVH,
3: notre radio préférée.
4: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksone Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27, hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire moja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
5: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu unaona alipoke ilikuwa kama mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali alikuwa ananispike sauti akomala, utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumili ofet njo hivi ya tuka ile njuli kwaka masuje zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwaka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakwaka na muna gani vyavi yepe kepeke alikuwa sema maseme ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement usisikie hoga madonge ya peke alianjaka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa na facilité ya kuongea naye.
4: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
5: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na mna gani. Même mon vie courante, ilinipermettre nifikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena zuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo, ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana, surtout chie ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jukuta niko bien sana. Omina shauri ya bengine ba fie, mba muzazi yako, mba nakuwa rafiki yako wa kwanza. Nusawa muzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilite ya kuongea naye bia mingi. Na ye juu ni mtu mwenye anakomala sana iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri na saa mzazi anakorienta kama mzuri na kwaka kubia yako na kuwe bien ya bengine huko.
4: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
0: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tu na magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Watoto tuko nanza baelezea desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
4: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuali na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
0: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi sawa unataka onesha sawa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu na tusha nusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi gani ndio sasa ushaanza pendana na mugaro sio ndakwambia ni seki maana kisha kwa mbarage kumupiga bien unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, jisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona tana mtoto, saa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako ma magonjwa, batoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama ndajichunga, tazalaka hata siku wengine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea. Kishungoja usalama mdogo, takomeshwa,
4: umoja doja. Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Iyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi muma societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
6: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie kuvitu ama muambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
4: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
6: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda enda kinyume ile norm inafanya norm inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kuya haiko tena watoto ndio wanaanza kusogelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasebelea ama watanja wasimisha watoto wao.
4: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
7: RVH.
8: Je t'aime. I love you.
9: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
10: RVH,
9: la chaîne de référence.
10: RVH
9: pour un marketing de pointe.
11: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
12: Alerte. Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
13: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Belle Sa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
12: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
13: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
12: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
13: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: corne, gynéco-obstétrique na chirurgie, tuna kuwa vile na dentisterie, tuna kuwa vile na laboratoire nzuri, tuna kuwa vile na ophtalmologie. Ndiyo hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Njoo sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubie prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndiyo hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye batu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopu, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita Engibater, inatusaidia kufanya kiltiri antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeze, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
0: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
5: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
1: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
2: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
3: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swiss.

0: gari?
1: Asante.
0: Mimi na sengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipekene mfungulie kule kusana.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre. Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasulacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mugonjo wala, njo minasema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikoli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa nasusia, tro.
0: Na jana bilionekana tuku macho, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Niambie, naifi, usho sajisikia hai.
1: Amu hivi kwansi.
0: Ebon, buku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa panongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa nasusi sana.
0: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi
0: sikie. Ndio wapi?
1: Juna yua. Na sijua tani anzi api niko elezo sikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo sikie tu.
0: Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
0: Hata useme wazi, nishaelewa nini yule utasema.
1: Usikie.
0: Lakini bidada. Ewa nrafiki angufanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyon. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyesplike make biyote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa experte ata.
0: Kwa uze ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, san probleme wangu. Nda kufasirie wenye ni shajua.
0: Acha basi ni ikati?
1: Apani. Tuende kwa na tujifunzi. Tutarishi examen akesho apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye ni shakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.
5: Mungu wangu na M-Pesa Luna Tudefa nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa Luna Tudefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanye mu M-Pesa Luna Tudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa Luna Tudefa inaendelea. Ili kuepanye mu M-Pesa, piga etoile 11, 20, 10, chagua dola au fran, chagua option 4, kisha option 2.
6: Option 5, bisou.
5: Chugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11, 20, 10, au telecharge appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mwekipe gani?
7: M-Pesa kote.
8: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
9: RVH,
8: la chaîne de référence.
9: RVH,
8: pour un marketing de pointe.

0: radio qui t'enlève pour écouter la radio.
1: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao

Sema, hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye masantre de sante mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa provinsi ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya provinsi ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: na mwingine kuna ikata asea
1: nishalota
0: njo wangu nilotaka na niku namsaidia kutengeneza samaki na mwingine kaniambia kase ase ni wangu mama ni wangu kabisa nililotaka na tuku najenga naye nyumba mie mina kamata briki na analeta mchanga yenyesha milanje na sima kisha mina kuwa natia yenjo anakuwa maso na ule anakuwa mbui maso unaona bo mantoto kwenye kulisha kwa mapendo mie mara mwami na zizima juu hata lotaka chambaye tu akilota talota kia mzuri
1: kule mwa shampenda
0: shampenda mapendo njoo kuna kia lotesha mtu mea haiko Mungu njoo mwenye analotesha mtu unaona bo sasa moile manjia mtu anasema sema haa wa mtu tu anajulikanaka atajulikana utamjua namna gani I pale kunomba tu Saint Esprit juro wa Mungu ko pale jua kutuongoza kukila jambo Roho wa Mungu njoo kazi yake. Sasa senye mko bia na mtumishi wa Mungu. Huyu mtumishi naye inaomba naye anakuwa na Roho Mtakatifu. Naye kama tu hana Roho Mtakatifu na mnapitia chini mnalia bia. Maana unaweza kuyoso na kiuliza unakiambia mtumishi. Na mtumishi naye kwa si naye niko ma distraction, hana Saint Esprit. Basi iko njoo na maverse. Anatusha maverse. Me hana ufunuo. Unapata problem. Unakuta tu mtu na shake ndalia kule mbele.
1: Yeta tosha tu versi asi vema. Mtu wa peke yake.
0: Iko bia ile mpango nyona kamata, daire itakuheshimisha vya vile. Bo, unaenda kutana u serviteur de Dieu kama ta hana hasikia sauti ya Mungu. Lakini kwanza naye akwemo ile uoga ya kupatanisha watu wenye hawana Mungu. Akuwe mwoga ya kubatanisha mtu wa Mungu na mwenye haiko waki. Ile tamutuma atafutishe. Unaona, unaona leo kiburi kunatesa watu. Natesa na baserviteur de Dieu. Haiko kwa bure njo Mungu alitiaka ba profete. Profesi ni limiere. Profete kama iko. Mufate bwane, mtu analipaka na gari. Unalipa tu unalipa, unavoyaje, juu uende ombewa. Profete kuna role yake. Naye akwe profete wanamuna gani? Wakweli mwenye kuna Saint Esprit. Bo. Unenda kutana, pastore kuna role yake, evangeliste kuna role yake, apotre kuna role yake. Kila Mungu alisha maliza kazi, orge nje kuna feri sufrire watu. Mtu kunenda kutana, santenda kwa Rebeka pale uniombe, juu na kwa profetese, niombe si jenjoi. Mara mwaju niko pastore kwenda fikia Rebeka. Mina sikia saa kama mina jiridikilize. Si, mina saa ugisi ye kuna iku na nani yake.
1: Na neema ya ufunuo.
0: Ye kuna ile neema ya ufunuo. Iku na ile marevelasi. Na Saint Esprit njo mwenyana kwa kana murevele. Bo kama sitafanya chile tu. Ndaangusha hapa. Na mina pata problem. Jo, unenda ona. Mie, iko vitu venye mina kutanaka nasema tu niendelea kutafuta Mungu sana juu nafsi za watu zisikuwe na bomoka na zilikuwa muigrizi.
2: Ni kusema mwalimu gizi na kufata pale vizuri. Yani wakati yenye pastera napokea garso na fie bamependana wanakia kusema hatu tawana. Make ya kwanza nabidi pastere kwanza aanje kumaisha yao ya kiroho. Ile njoo ya kwanza. Anje uliza ule garso, eske ushapata wokovu kweli? Na mfatilie kweli kiroho yake kama inashimama imara kama iko kwa Mungu. Na fatilie na huyu dada kweli kweli umekubali kuolewa na huyu garso, anasema ndiyo. Sasa uwe na Mungu relasi yako iko namna gani? Ilifo maana ya kwanza ni kwanza bapatanisha na Mungu, bakwe kwanza mzuri na njoo sasa batapatana hapo kwa hiyo kisha na wafanyisha mariage. Mimi vile njoo mimi nasikia kusema hivi.
0: Tuende tu. Lakini mwalimu pale nataka uliza kitu moja. Eske ni kila pasteur njo mwenye anajua hii neno ya ndoa. Ju tumeishi ndani ya masociete, tumeishi ndani ya makanisa. Kusema kabisa sijue. Kusema ni kila mchungaji mwenye anajua gisi kwanza ndoa ni responsabilité
3: na najua gisi ni neno ya Mungu yenye

0: alifa anaitumika kukoformema ya volonte ya Mungu. Je ne passe pas sorare. Me, ulizo kwa sasa hii. Ndiyo, mwalimu umeeleza pale mzuri. Na njoo kweli tena amina yake.
1: Ndiyo.
0: Wanajua tu kisimukisha pendana. Ewa, hata shinde kuna juulize sike ni uyu ni wa Mungu, haiko wa Mungu. Akose ataba juwa kama kukwa Mungu na mwenye kwa Mungu. Ile kabisa siwe kama mneza kuwa d'accord. Juu kama hiki na kuwaka d'accord. Kama suivi na malalamiko ya maunyumba. Haiko mingi. Mwona kemuko na patuneza patia d'une pare leta rezo ya kuona gisi. Kama baneza sema leo. Batu ya madini. Batu wanasema ni baswa dizan. Les hommes de Dieu njoba naribisha dunia. C'est vrai. Parce que abo njobi ko sase kujua kweli. Na abo njobi ko sase kufundisha. Communauté tout entière kweli. Mais wakati yenye mtu wa Mungu ujuzi iko kidogo kuyenye iko nafanya anawaza ke iko natumikia Mungu mimi mwenyewe peke haelewe neno la Mungu haelewe shurti zenye napashwa fanya mu responsabilité banampatia mimi nenda kutana pour conclure que ni watu ya beba nasema soi-disant ni watu wa Mungu ndio wanaribisha dunia leo. Sio kwa kweli ingewa kusema sema batu yote gisi makanisa zinazalana huku, mamadini zinazalana huku sabu yoka. Kama leo kwa meme Kongo kama tuna problem zapata zenye tuko nazo. Juu mingi inaanza tu kule ni kufuai. Na njoo nazala ma problem yote nye tuko nazo. Meju ba dirigeant. Iba nasema mahikalu. Haba elewe. Na njoo mana tu mine za kuya tasa ye wane pastere mina talunga. Hata shinda kama kuna niuliza sasa angalie kwanza kiroo wangu. Na ye pege kwanza pastere ye kiroo waki. Ye peke hayue na kama, iko dungu nda kutana kie vitu viko ovyo ovyo. Nyone nda kutana kie probleme, basi watumishi ya Mungu. Tuelewe kwanza Mungu wetu natumiki yaka. Tuko naingia mu vitu wenye tuelewe. Mariage ni institution divine. Eske tunajua kweli kama ni institution divine?
2: Sasa Rebeka mimi nishapata. Pastor, mwenye ananiambia, nikaambiaka mwingine garson nasema, hawezi oa. Juu kwanza kuna shindwa kukiroho wako. Wewe ushashindwa kukiroho wako mpaka hivi ulishashindwa kutembea na Mungu. Kisha unataka enda bebana na mtoto wa watu, utamchunga na nini? Si mtu mwingine unaweza kumchunga na maneno ya Mungu yenyewe kwanza na uko nayo. Utamchunga na nini? Anaenda kuta mwingine pastor anamwambia mamenu ule ana ya kukomplike mambo. Maneno ya kuoa na kuolewa iko maneno ya kupendana. Ile haiangalie Mungu hata kidogo. Iatusha tu mpendane na mnaoana na vinishia pale.
1: Haiangalie Mungu.
2: Anasema haiangalie Mungu hata kidogo. Ule ndo naye.
0: Sijo pale kwenye niko na ongelea kusema ke hatujui gisi mwanjilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Na njoo unaona kama si pale wakati pastor anasema aseme bile habihusu Mungu. Mwanjilishi wa kitu. Mtu anatengeneza kluga yake kisha kuna kwa problem ku kluga. Wao nasema ke societe kluga habi donc ile problem haiangalie societe kluga. Oh watu wa marché wenye wanahusika na marché wanapasha uliza pukua gari yako depuis la siku marché iko nafanya maksida kila siku ya kwa ulitengeneza na muna gani sifana jesplike kama we pasteur una reconnaître que Mungu njo mwanjilishi wa ndoa wote nasema seme vile avione Mungu pale kabisa si unakutana ke mimi na pasteur wa vile siwezi sema niseme anifunge harusi hapana juu ye peke haiko kwanza serie na ye peke na haiko serie mu yenye kwa na hayue yenye kwa ndio mwenye niko nasemea ke tuko na ma responsabilité zenye toujours et kama donc unakutana na ile na inacha mimi na conclure ke leo mtu tu anajikutaka tu anasema nifungule kanisa mimi na nifungule na mimi nianze hapa kisomo wangu leo mimi na hayo yenye kunafaa
1: sasa na comprendre Rebecca ba vile njoo anasema sema mbele ya kuandikisha ndoa hapa ni sengano dolari ama san dolari sasa kama ule alianza kwenye mama anamwambia vile yeye anaenda anasema ah Mary huyo anataka acha narati hapa lari bongo hapana usifuate vya Mary Mungu haiko mbia ndoa yeye maana yake niko natafuta franga juu bengine kuandikisha mariage mama il force franga mbele hapana wokovu. Hapana kufuatilia mai vingine ilifo kwanza franga mbele. Unalipaka na hiki, unalipaka na hiki vile njoo wanafuatilia.

0: mwili yako.
1: Mwili yote.
2: Wanaangalia mabije.
0: Mabije, manini,
2: mabije, wanaangalia mabitu gani. Juu kwanza mariage, haiko vitu wakonda angalia bije.
0: Ninaelewa sasa.
2: Mariage iko roho wa mtu.
0: Yes.
2: Iko sagisi mtu mwenye anakia okoka. Utamwambia tena vya bije kwe. Matone bije, tone. Mtu anakia okoka. Gisi unaweza sikia neno ya Mungu. Unaweza na mimi nahamia kwayo. Mimi nakuwa mtumishi wa Mungu. Simo yanakia lunga nakia jiandika gisi ana anaingia muizine ya Mungu.
0: Ndiyo.
2: Ya kutengenezea Mungu watu.
0: Watu.
2: Ju sabari sa wana basha kwa bawili. Bajaz banakia tengenezea Mungu watu, wenye watatukuza Mungu. Kisha anaingia muizine kisha mwambia wao alipa bije, huyu afanya na hichi, utalipa na hichi, utalipa na hichi. Pale si mnadanganyika. Yeye mumuangaje tu kama kweli Mungu mwenye izini anamkubali. Mwache aingie.
1: Basi mwa ile yote mimi nakutana. Soyez sérieux, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, les femmes servantes. Parce que unaenda kutana ke leo kama leta tena ninarudilia. Inaweza simama kusema désordre inaanza kama kanisa. Badi ukangalia mzuri. Ni juu ya batu wa Mungu benye biko nasema soi-disant ni ba homme de Dieu mais habaelewe Mungu mwenye biko nasema habaelewe shurti Mungu ni nani anasema nini donge biko naingia mu vitu ovyo ovyo kwa pasteur nina kia ole mimi na kia tutafaa ndoa tushapendana leta makuta iko na raporo gani ku roho yangu pale mwalimu alisema kitu moja pale mbele linijenga sana. Il est quoi très profond, mais il est goûté bénédiction. A ce son, il n'a qu'à moutou. Donc, on a jikouta ke ou co-responsable kwaki. Moutou ni roho ni esprit, ou le moutou andani. Est-ce que ouko a mesir ya kuchungana na roho ya ou le moutou? Na yineza chunga roho moutou ni nini kama iko parole de Dieu. Ouwe peke donc ya ou ya jengek. Ouwe peke kwanza on a bomoka. Kisho nda tafta mungine wa kubomoka. Vitu mbili vya kubomoka mkwapitia fazi mmoja. Sinaleta donge ile nyumba nataka donge inaleta ile ma sijue ni sema inaleta ma mu historia njoba na isema kama donge ile nyenye nachaka una reconnaître ki watu walipitaka hapa. Donge kulikuwa kaka mwingine, kisha kama mwingine kashabomoka. Kisha mnakutana ndani hii vipande ya maplaya ya makisu, donge unakutana kia hapa kulikuwa kaka watu. Kia kubomoka na kia kubomoka inaleta ma mautie zote zizi kuabime. Kisha njoo tena kutana pale njoo kuko vrai problème. Na kama leo dunia mzima hata bahati bukuku walimbaka nasema aseme nyumba ishaka kwa kiwanja kia ngumi donki president analia na esclave analia ni juu ya nini haiko baze ku vrai fondement ya mwenye aliletaka parce que mwenye alileta ndoa mwanjilishi ni Mungu badi Adam et Eve. So wakati yenye una uwezo unasema nimejipendea unamwekarte unamtia akote nini tatokelea pale. Mwenye alitengeneza kitu nyo analeta katalogi. Anajua kitu wangu nilifanya hivi na hivi na hivi. Juu kitu mikishi naomba hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa wakati yenye unakamata kitu unacha katalogi. Sini vita na vita na leo unanja kwa wakoa waowe, wakolewa waolewe. Ni probleme ya nini? Ya kutorekonetre mwenye alianza kandoa. Na leo wapaster watusikilie huruma. Siwe tungali kwanza wajene. Watusikilie huruma sana. Basi bafatililie kwanza neno wa Mungu. Ndoa ni ya batoto ya Mungu. Mwenye ameokoka na mwenye ameokoka. Tumika kwa ima esprit. Ile kwanza kusema huko ameziri kuchungana na roho ya huyu. Na huko ameziri kuchungana na roho. Jumariaje mimi nona kie mtu kama hatire gari. Iko nona 9% kuingiza mtu mperdiksyo total. Yenye utashindwa na kushimama na Mungu na unapotea kabisa njia. Nindo, juka olewa mubaya sefini puto. Na jumariaje mimi nona kie mtu kama hatire gari. Iko nona 9% kuingiza mtu mperdiksyo total. Yenye utashindwa na kushimama na Mungu na unapotea kabisa njia. Nindo, juka olewa mubaya sefini puto. Jumariaje mimi nona kie mtu kama hatire gari. Iko nona 9% kuingiza mtu mperdiksyo total. Yenye utashindwa na kushimama na Mungu na unapotea kabisa njia. Nindo, juka olewa mubaya sefini puto. Jumariaje mimi nona kie mtu kama hatire gari. Iko nona 9%